Handel, han kalte det jo for misjonseventyret i norsk kirkehistorie. Og det er noe forunderlig det som vi kom bort i Etiopia. Det var jo Kina for misjonssambandet, vet du. Kina-misjonen. Og for de gamle så var det nok Kina som hadde den klangen. Men så var det stengt i Kina, og en tenkte nå går det galt i Kina. Men om de fikk misjonærene ut, så fikk de ikke Gud ut. Og så har det skjedd forunderlige ting i Kina. Det handlet han levd, så hadde han gjerne kalt det av for misjonseventyret i norsk kirkehistorie. Men så var det åpent av mulighet i Etiopia. Og jeg hadde noen tanker om hvordan de skulle gripe arbeidet an, og disse karene, Gudmund Vinskjei og Magerøy og deg. Når de kom ut en plass der, så fikk de i begynnelsen overta i gammel avdanka ølkjappa. Og der skulle de begynne å tenke seg hvordan de skulle få laget til arbeid og organisere og få det til. Men da kom de ikke langt med. For før de visste ordet, da kom noen til de og sporet til sterke saker. Det var jo ølkjappene hadde vært. Eller brennevin, eller hva det var for noe. Ja, vi har sterke saker, sa de. Og så gjorde de sånn som Arne Åne fortalte en gang, husker jeg. Det var en som han satt på meg på toget, og så begynte de å bli kjent litt med hverandre, og så pekte jeg inne på veskosti og smilte. Og da hadde han et eller annet der nede, så han gjerne ville dele med henne. Så pekte Åne på si veske og smilte tilbake. Og henne var mer og mer oppi det, og til slutt så tok han fram i flaska og sette fram. Og Åne tar fram Bibelen sin og sette fram, men da sprang hun. Ja, men sånn var det med han der ute. De hadde sterke saker, så begynte de å snakke til dem om Jesus. Og ikke lenger gikk det så greit og sånn tak. At de fikk ikke planlegge noen ting, men folk kom og spørte. Er det sant om øyre? Er det en som er sterkere enn Satan? Og så har det i grunn gått sånn mer eller mindre i Etiopia. At det bredde seg før de nærmest har fått planlagt det skikkelig. Så det har gått ut på forunderlig vis. Og det er jo den hurtigast voksende lutherske kirke i verden, med kan Jesus kirke. Og det var en annen plass de var. De greide ikke få folk nok ettersom de kom og sporet kom til oss. Og så tok de eldste guttene ut av skolen og spore om de kunne være med og reise og fortelle litt det. For de hadde ikke noen å sende. Og til slutt måtte de si nei, vi kan ikke. Og det var noe til smerten der ute. Det var åpne dører som de ikke har fått gått i. Og så kan en gjerne se etter en stund at det blir islam, så kanskje på noen av de dørene. For de har mange utsendinger, så det er en alvorlig konkurranse der ute. Om det skulle lukkes og gå mens det er grønt. Så det har vært forunderligt å følge med på. Og det er noe i spesiell tid. Men all den tiden når det gikk så fort, så har det vært vanskelig å klare å følge opp med å føre det inn i skriften. Og derfor står det veldig utsett til når usunn kristendom gir sitt inntog. Og det er noe av disse kampene der ute nå. Mange av de som fikk gripe Jesus i troen, er på å bli ført over i en kristendom som er, hvis ikke vrang, så i beste fall veldig usunn. Og så er det mye om å gjøre at vi husker Etiopia. Misjonærene. Flokkene der ute. Og så er det godt å tenke på for vårt land, så det ser noe mørkt ut på mange måter, at det er sikkert flere som ber for Norge utenfor Norge enn det er i Norge. Du kan tro de ber for Norge mange plasser rundt om på jord. Og så har vi en velsignelse tilbake, fordi Gud så fikk gjøre det sånn at det har vært sendt noe ut. Og så får vi prøve å være tro til enden med og et forunderlig rike går nå sin gang gjennom denne verden mot sitt mål der hjemme. Ja, nå skal jeg snakke om Etiopia. Men jeg tror det har vært sånn for meg at jeg skal prøve å lese fra et avsnitt i Matteus kapittel 18. Ja, jeg leser en del, og det betyr at jeg kan ikke gå detaljert inn på alt som står der. Men det er slik med Guds ord at det er viktig å se på de enkelte versene, men det er også veldig viktig å få sammenhengen. For da åpner det seg hva det er som vi snakket om. Og derfor hender det å lese noen vers. Men nå vil vi prøve å be.
Kära Herre Jesus, jag vill tacka dig för att du drejde dig ut ur din himmel och till Golgata och korset. Jag var dig om att göra att mig inte skulle gå förtappt, Jesus. Du ville ha oss hem till dig och dela din himmelska värld med oss, Herre Jesus. Tack för att du var så god. Och nu ser du mig samla både en flock med unge och små och stora, unga och äldre. Och man har i bön till dig, Jesus. Vill du göra sånt med detta möte att det kan virka till att du får oss hem. Med oss samla här. Och att det kan få ringvirkningar detta möte. Med ber dig om din helige ande. Amen. Matteus 18. I den samma stund kom lärosvejnarna till Jesus och sa: Vem är den största i himmelriket? Han kallade då till sig ett litet barn och stilte det mitt mellan dig och sa: Sannolikt säger du, utan att det omvänder dig och vart som barn, käm det slett inte in i himmelriket. Den som ger sig liten som detta barnet, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett slikt litet barn för mitt namns skull, han tar emot mig. Men den som förförer en av dessa små som tror på mig, för han var det bättre om en kvernstein vart hängd om halsen på han och han var sökt i havsens djup. Ve övervära för henne förföringar, för förföringar må komma, men ve över det människa som förföringar kämpe. Om handen det gäller foten din frejstar ägde fall, hugg dig då av och kast ifrån dig. Det är bättre för dig att gå halt eller vanför inte livet än ha bägge händerna eller bägge fötterna och värta kasta i den eviga elden. Om ögat ditt frejstar ägde fall, riv det då ut och kast ifrån dig. Det är bättre för dig att gå en ögd inte livet än att ha bägge ögon och värta kasta i helvetes elden. Se till att det inte vanvörer en av dessa små. För jag säger dig att änglarna deras ser alltid åsyn till farmen i himmelen. För människosån är kommen för att frälsa det som var förtapt. Vad menar du? Om en man har 100 sauer och en av dem går sig vill, får letar inte då de 99 i fjället och går av stan och letar efter den som går sig vill? Och skulle han finna han, sannolikt säger du, han gläder sig mer över denne ene än över de 99 som inte har gått sig vill. Således är det heller inte dykar himmelske fars vilje att den enaste av dessa små ska gå förtapt. Men om bror din synda emot dig, så gå och tala till rätte, han och du och lejne. Hör han på dig, då har du vunnit bror din. Men hör han inte, så ta med dig en eller två andra, så kvar sak ska stå fast efter ursäng från två eller tre vittne. Men vill han inte höra på dig, så säg det till kyrkolyden. Hör han heller inte på kyrkolyden, då ska han vara som en hedning och en tolman för dig. Sannolikt säger du, allt det bind på jorden ska vara bundet i himmel. Och allt det löser på jorden ska vara löst i himmel. Atter säger du, allt det to av dig på jorden var samlom och be om, det ska han få av farmen i himmelen. För där to eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt emellan dig. Amen. Ja. Det är ett underligt ord med läser. Kinn är den största i himmelriket? Kinn är den mest betydningsfulla kristne på ryska, hon är såg.
Har du tänkt på det? Vem är alltså är den främste? Vem är de främste kristna i Rogaland? Ja. Vem betyder mest? Och där är det så lätt att en kan komma in och ha detta med sig. För detta har med helt ifrån. Det är något i oss som vill vara uppe och tänka sånt. Och det är ju på ett vis riktigt där. Det skulle önska att det var många stora och eller viktiga och betydningsfulla personer för Guds rike i denna bygd och i denna församling. Skulle ge det vart något sådant stötte för Guds rike. Det står om att bli en stötta i Guds rike. I Guds tempel på jorden. Något som kunde betyda något. Och det var så om att göra att det kunde vara så att det mycket levde förgäves. Och vart det ingen nytte. Men när det gäller detta här så svarar Jesus så underligt. För i Guds rike så täller inte den storheten som vi tänker på. Och när Jesus ska svara så tar han fram ett litet barn. För det kunde vara ett spädbarn. Störst. Ja, men vad kunde väl det göra? Inte kunde det snacka rent om. Inte kunde det. Vad kunde väl spädbarnet? Jag kunde inte greja sig. Jag kunde kanske inte gå. Jag kunde inte skaffa sig mat. Vad kunde väl spädbarnet? Nej, det är där så sakerna. Och nu är det inte släkt att de små må bli stora för att komma in i Guds rike. Men de stora som må bli små. Du må bli så liten att du ingenting har och ingenting kan. Men må räddas 100% av en annan. Det är Guds rike. Det är ingen som kommer in i Guds rike som kan lyfta honom och säga sig är klart det där. För när du kommer in i Guds rike så är det nämligen en ting så helt säkert. Du klart det inte. Flera av dock har hört om den kvinnan som kom till den danske prästen och sa jag vill omvända mig. Han hade präkat omvändelse. Det är många präster som gör men han hade gjort det. Och så kom kvinnor på kontoren en dag och säger att ja, hon vill omvända sig. Jag säger, du är kanske i synderinna du då? Nej, hon hade inte akkurat det, sa hon. Men prästen hade nog sagt att de alla måtte omvända sig och nu kom hon och ville omvända sig. Nej, säger han, du har missförstått. Är du inte i synderinna så tränger du inte omvända dig. Och nej, sa hon. Men så antar han att det var något lite mer allvarligt onda. Och så säger han till honom, vill du lova mig ingenting? Vill du gå hem och så be kvar enaste dag denna bön? Alltså var det något hon skulle läsa, men så var det denna bön nu. Vis mig Gud släkt, du ser att jag ser ut. Ja, hon lovade att skulle göra det. Så var det några ord i skriften hon skulle läsa, och så var det den bön. Vis mig Gud. Och läs du ser att det ser ut. Så gick det i tid och så kom hon tillbaka på kontoret. Men då såg han mig om det var blivit i förändring med henne. Jag har gjort så du sa, sa hon. Och så brast du i gråt. Och nu tror jag inte längre det kan omvända mig. Och det tror du skulle klara detta. Men om Gud hade förställt mig och så var kommit i sån ställning att det klarar inte snurra. Jag kan inte omvända mig. Och så gråter hon. Så säger prästen till hon. Vad tänker jag Gud omvänder dig, sa han. Och så var det. Och då var hon lite sån i den klassen. Att hon kunde inte. Och grädd inte. Då begynte det ett rop här inne kan du tro. Då fick höra. Jesus kan du. Och vill du rädda en som är. Det kan inte längre. Och det där vägen in i Guds rike går i en tantilling att du blir så hjälplös.
att det är en and som har räddat dig med hur du har. Du kan inte. Och det är, därför är den rätta vägen in i Guds rike. Och alla som kommer in där, de har ingenting att rosa sig av. Men så har de fått Jesus. Jesus är min storhet. Och jag vill inte ha någon annan storhet på jorden än Jesus. Han kunde väl vara mitt. Jag träcker bara ner. Och därför är det heller inte sån. Det står en plats att annars skjulta får ni visa och förståndig, inte sant? Jag läste ordet. Annars skjulta. Men jag hade ju kanske syns det var något att det är de klokaste folk som ser. Du är aldrig klok i Norge. Det vill vara kristna. Ja, det hade varit något. För så kristendomen, det är för de kloka. Ja, någon hade likt att det var sån att de främste människorna i Norge var troende. Men det är inte många till rejsar. Inte många visar till köpet. Det betyder att de kloka människor inte kan bli frälst. Nej, tack och lov. De kan bli frälst dig och. Men visdomen och klokskapen kan inte hjälpa dig. De och måste stilla likt med ett hjälpelöst barn. Så ingenting har. Och det är vanskligt för de klokare. För de vill förstå sig fram till Gud. Och så blir Gud komplett oförståelig för dig. För han har skjulta. Får de visa förståndige. Och så är det lyckligt när ett människa kunde komma där. När jag har tänkt mig trätte döden. Se så vad du har tänkt, och Gud. När jag har blivit hjälpelös. Och så är det någon som har så fina moral. Det är inte många av dig som blir frälst. För de tänker då att jag är närmare. Jag har ju levt så fint. Ja, men det täller inte då. Och så man lägger hela sin moral till sies och stilla i lag med de förtappte syndare och rövare, tollare. Och det kostar det folk. För det är något i oss som vill vara stora. Vill vara något. Vill ha något. Och detta ska du märka. Det är någon till oss som upplevt en radikal omvändelse. Och ja då. Och i väckelsestiderna, men hör dem lite kvar. Och det var sån och sån och så var det så mörkt och så var det så tungt. Och så fick en skåda. Och det har varit en väldig förändring. Sån kan någon vittna och någon kan vittna sant sån. Tack och lov det sker. Och så är det andra som tänker, jag tänker om jag kunde hata sån. Där var något där. Och så skulle du önska att du kunde liksom få något, en skicklig omvändelse att vimpla med. Ja, och så kunde du komma och liksom ha något du av. Ja, ja. Kan inte mer laga till forskare med rackarna, skulle jag säga. Men så har Gud gjort det sånt att det är inte sånt för dig. Du syns inte det är sånt för dig. Inte förbra till med, ja. Det ena, inte det andra, så vet du inte de armar och. Jag tänker då att du får stilla i lag med spädbarn du, så ingenting kan, men må bäras fram till Jesus. Jag tänker då. Det är där som är vägen in i Guds rike. Där du må lägga till sies och få lov att vara i tom hånd. Jesus, jag har ingenting att ge dig. Du ska nämligen få en annan storhet du. Du ska få en annan rättfärdighet du. Jesus är Guds gåva till dig. Och så ska du få ta runt Jesus och så säga, detta är mitt. Detta är mitt. Och är du då stor? I rätt mening. Hela himmel med din. All visdom, all kunskap i Guds rike är samlad i hand. All rättfärdighet, men du har det inte i dig själv, men i Jesus. Och därför är det sådana stor. Och så är det att vara en kristen där, ser du. Jag har inte nog heller någon storhet så jag kan hälla upp och säga att nu har jag liksom varit sån och sån. Men fortsatt är det Jesus det enaste. Jesus det enaste. Helligst det enaste.
Og derfor er det sånn å være en kristen, salige de fattige ånden. De åndelige tiggerne, så dag etter dag må leve av den ånd er få. Det er ikke noe som liksom kjeves at, ja, en gang var jeg der nede, men nå går det greit å være en kristen. Nei, jeg går ikke greier i dag heller, at Jesus er mitt eneste håp. Eneste. Disse små som tror på meg, stoler på meg. Og Jesus har en glede på denne jord. Jeg skal love dere. Han har en flokk som har sitt eneste håp i han. Så jeg kommer til han, for de vet ingen andre. Jesus har sagt det. Alle som Faderen gir meg, kommer til meg. Og da kommer stakkarene. Så ikke kan frelse seg selv. Og så kommer de til Jesus. Just som jeg er. Jeg med et strå av egen grunn å bygge på. Jeg uforskyldt må nå det få. Og kommer Oguds land til deg. Tomme henne. Ja. Og så sier Jesus. Jeg gir deg evigt liv. Jeg skal føre deg fram. Den som setter seg lite med skal oppleve det. En ting på denne jord som ikke svikter. Og det er frelsen vår. Han holder. Og disse er en liten flokk som ikke har det i seg selv. De er så hjelpløse at de kunne ikke bli kristne selv. Og de kan heller ikke bevare seg selv. Men de må klynge seg til Jesus. Hold meg fast. Og jeg er så glad det er en flokk her inne som har sitt liv i Jesus. Jeg kom til å tenke på den sången vi nevnte han i går, vi var samlet noen. Jeg ville gjerne eiga en tro så sterk og stor, ikke sant? Jeg ville gjerne eiga en kjærlig stor og varm. Og det er jo for så vidt rett at du har noe sånt. Men når min kjærlig kolna, når min tro sig sammen, så har jeg bare Jesus. Bare Jesus. Og tro på Jesus, det er ikke bare å tro på Jesus her, det bor gjerst, men det er å tro på Jesus alene. Bare Jesus. Ja, det er den rette storhet i Guds rike. Og ikke ha noen annen ros. Og det er det når de kommer til himmelen også. Har de lagt merke til det der på lest de synger i himmelen? Da synger de ikke, jeg elsker så stort, jeg er så... Jeg, så er det lovsångene med jeg, det er så leit da. Ja, det blir så gale da, når de liksom skal voldsomt hvor jeg i sentrum. Nei, da synger de frelsen til og vår Gud. Hadde det ikke vært for han. Eneste. Ja, så sånn er det i Guds rike. Der finnes det annen storhet som heter Jesus. Og det er den eneste storheten som er. Alt annet slags storhet teller ikke. Og derfor heter det en sånn, vi blir så små hos Jesus. Det vil han vi skal bli. Først da kan vi om Jesus de rette ord få si. Da blir det han alene, og ikke meg og mitt. Om jeg da fortjener, så er det nåde mitt. Og derfor er den fremste leder, vet med seg selv, er like ufortjent som spedbarnet. Og så er vi sånne barn. Og skal fortsette å være sånne barn, så er så grenseløst avhengig. Og skulle du begynne å tenke noen annen storhet, nå begynner jeg virkelig å bety noe, så er det kanskje grunn til at du våkner. At du liksom får noe annet å telle. Ja, hva skulle vel telle imot Jesus? Og så tenker du, jeg betyr noe, for jeg har noe så klart syn. Jeg godt, hvis Gud har gitt deg klart syn, men jeg tenker ikke du har klarere syn enn at du daglig må be Gud om opplyst øye. Det er godt om du begynner å trenge inn i Guds ord så du får kunnskap om her. Men jeg skal fortelle dere en ting.
Jeg har ikke mer lys i ordet enn at jeg daglig må sukke til Jesus.

insieme a Bord. Bord, no? E Sofì, Tori, eh? Io versignalo che... Okay. Se sentire alle ore i sistemi in cui... ...ho fortunato in occhio... ...sca hei... ...forferle ansvaro vera forendro... ...sca hei vera mitt liv och exempel... ...så bodde noe bort... ...sca hei litt skvart å tenke på... Och därför kommer dessa starka ord. För det första för din egen del. Måste du med ditt liv när du är frälst och hör Jesus till. Lär han missa den skatt man fick för sitt hjärta när han fick frälsa dig. Måste du skussla bort din eviga salighet till Jesus arm. Så du ska gå förtappt. Och må du ta dig i akt i ditt liv. Så du ikke fører noen i fall. Og så begynner han med disse ordene. Skal du oppnå dette, så må du vokte over hånden din. Om hånden din freister deg til fall, både personlig, eller med din gjerning å forføre en av hans små, så hogg en av. Du er et lykkelig menneske den dagen du hogg hånden din av, hvis det kunne hindre deg. Nå er det selvsagt først og fremst i billedspråk, for om du tar vekk en øye, så ser han like godt selvfølgelig, og fristelsen er like sterk. Men det, du skal ikke sky noen middel for å få vekk den fristelsen som kunne årsak til at du eller noen andre falt ifra Jesus. Du skal våke over livet ditt. Hvordan vandrer jeg? Hvordan lever jeg? Gangen i heimen? Jeg husker en setning som gjorde så inntrykk på meg. Jeg hørte en predikantshånd. Jeg synes ikke det er det letteste å være sønnet til visionære og predikanter. Det kan være flere grunner til det. Men det kan også være velsignelse med oss selvfølgelig. Men han sa da, jeg hører gjerne farsan, for han er sånn som han preker. Jeg hører gjerne far. Og da tok det meg noe jeg har gjort når jeg har tenkt på det. Gud, ja, at i kristendommen min kunne være sann. Ikke var bare noe i mån, men at jeg fikk prege livet, ton i heimen, vandringen, samtalen, omsorgen, måten jeg snakker om de andre kristne på. Det er noen som snakker om de andre kristne så ugudligt. Jeg skal være forsiktig med hvordan jeg snakker med de andre kristne. Ja, det er mye så galt. Jeg skal ikke gjøre kvitt svart. Men snakk i kjærlighet. For det er Jesus sine små. Og hvis de er forført, så er det himmelens sorg som han lengter for fatt igjen. Og slik trenger du leve et liv i selvfornektelse for å hindre fråfall. Fall. Hågen av. Riv det ut. Hvis det skulle være årsak til fall. Jeg vågte deg enda så du ikke vannvøre. Tenke nedsettende og dårlige tanker om deg som tror på Jesus. Det ser så lite ut mange ganger. Det er noen ynkelige stakkare på mange vis, og det er så mye feil. Den kristne forsamlingen er et sykehus, ser du. Det er så gale med det at hele gjengen ligger i respirator, så jeg sa. Og da har jeg tenkt opp her. Ja, her er de fulle feil. Og noen eier det mye å finne feil med. Og noen blir i verden brukt til spott og spe. Vi hadde en... De kalte han for Samnøy sin sterkeste mann. Han var i kjempe i sine yngre dager. På slutten så tok alkoholen han så felt at han ødela seg. Men så var han en kristen. Men han var noe til den litt enfoldige sorten blitt da. Det var ikke så mye han sa, og de brukte han hadde en voldsom mage, så de brukte han helst til let da. Han var ikke så voldsomt, men han var en av de som har fått Jesus kjær, og de så når Guds ord skulle forkynnes en halv time før, da er det en som fer ut i en av veien. Han måtte høre Guds ord.
Det såg så usselt ut på jord. Men änglarna dyker i himmel. För alltid så fall. Den man som såg så enkel ut här nere. Han hade himmelske väsen som var delarna hans. Som fick adgång till Guds trona. Så hög var han i den himmelske världen. Att änglarna stod till tjänste föran natt och dag. Och adgång till faderns i trona. Och så skulle folk vandra ner på jord. De vet inte vad det är. Du ska se en dag att det var stort att vara Guds barn. Här nere ser det så fattigt ut. Men ack, du ser ju bara resedrakten. Du kan inte se mitt skönne bröllopsbrudet, det kan heta i sången. Ja. Men när de kommer hem, då ska det visa sig att det var något väldigt att vara Guds barn. Då ska de stråla. Det har läst om Josef när han var i Egypten. Dessa kältringarna till bröderna så kom och allt det där. Och så när det var uppgjort och ordna och det var upprättat. Så kom bröderna till Egypten, inte sant? Och du ska tro det var stil. Fara och männa. Bröderna till Josef är kommit. Och de ska få det bästa i Egypten. Nej, gosen. Hela landet stod på ena. För det var bröderna till Josef som var kommit. Vi spår inte vad de har gjort. När Guds barn kommer hem. Så blir det inte spörsmål vad de har gjort eller bara. För det är Jesus sina bröder. Och himlen kommer att stoppa ända för dig. Något väldigt att vara Guds barn. Det måste vandra något när det är små. Och så fortsätter Jesus. Och nu kan jag inte bruka lång tid. Jag ser att det är kanske lätt för att fatta mig i korten. Och det är ju någon som det är tina för. Inte minst när de ska ha någon små med. Men det får nog tillge mig så gott det kan. Men så var det dessa. Den är så kombin. Det händer då att någon av Jesus sina små kommer bort. Då är himlen på lejting. Han letar för att först att alla, för han vill ha alla. Jesus vill ha alla, icke en så usselerat Jesus har han kär. Så han är på letning. Men är det något så särligt upptäckt i himmelen, så är det någon av dig som Jesus hade fått vunna, så kommer bort. Fallt ifrån. Lev i synd. Och så är den. Jag känner lite för detta, för det vet ju alla att det driver med sau. Och nu ska jag ha ett god tid och målt ut med sau och bild och allt. Men jag kan tänka. Jag tänker, det är ett med det jag har fått hem. Men det är någon jag tänker på hela tiden. Det är det som ännu manglar. Jag får ju en dag bort i och lätta. Så visste sig att den var ju kommen. Men jag trodde inte jag var kommen. Och en ting, jag måste finna den sista med två lam så jag gick upp i. Jag tror mig ägare så. Jag tror hjärtat av Jesus har. Det är någon på hummers också ligger särligt på hjärta. I var en gång hans. Men det kommer bort. Och då hade Jesus ett önske. Att jag och du skulle vara med han på denna lejtingen. Det är så han hade mistat. Och tillbaka. Under och inte roget folk. För att få vara med och föra tillbaka oss. Någon som kommer bort. Och i den sammanhängen ska du först och främst läsa det ordet som står när bror din syndar mot dig. Det händer det blir någon som fäller i synd. Lev i synd i Guds menighet. Och då är det lätt gjort att laga skandaler. Men där ska du inte först och främst. Då ska du vara Jesus i utsändning. Gå till han, du och Lena. Om man kunde komma till omvändelse och sanna sin synd. Jesus må få han tillbaka. Ja, nu har han gjort det och det hjälpte inte. Nej, det är inte slut med det. Tog ifrån menigheten till. Och så går flera. Och det är så alvorligt. En av Jesus inne kommer bort. Och visst inte så är det hela menighetens sak. Menigheten ska inte vara likegyldig. Visst är det någon som lever i synd. Kristenblocken. Men det ska vara en hjärtesak. Jesus må få dig tillbaka. Och det är bara en väg då. Att de blir väckt upp och erkänner sina synd och vänner om. Då ska menigheten lägga tyngda bak.
Hvis ikke dette skjer, så bindes den frafallende til fortapelsen, og Guds menighet blir vanhelga og ødelagt. Liten sur deg, syre hele deg. Derfor er det så viktig. Men nå skal jeg ikke gå mer detaljert inn i det. Nå må vi komme til en avslutning. Men Gud velsigne dere som kom. Det er noe forunderligt å høre himmelen til. Og nå ser det som sagt litt stusselig ut her nede. Men det er en liten stund så skal Guds barn komme hjem. Og så skal de stå der sammen med Jesus. Og så skal han stå framfor Faderen og de hellige englene. Og så skal han si, disse er mine. Mine brød. Her har jeg ført dem fram. Jeg har ikke mist noen av det du ga meg. Her er de. Jeg har holdt deg lov til deg, Fader. Nå har jeg ført dem fram. Og nå reiser de opp på den siste dag. Kom inn og arv riket lag med meg. Åh, hvor godt det skal bli den dagen. Åh, hvor godt det skal bli. Gud, gi oss alle å møtes glad, og ingen av våre sanne. Kjære Herre Jesus, takk Jesus for at jeg fikk lov å være en av deg, som får tro på deg. Men til frelse gir intet ved uten deg, Guds lam. Takk for hver og en som du har forbundet og ført til det punktet da du var det eneste igjen. Takk for deg som enda er dine. Og så vet du, Jesus, det mangler så mange. Herre Jesus, la oss få være på leiting med deg etter deg som kommer bort og til deg som enda ikke er frelst. Og så ber vi om å få inderlig omsorg for hverandre. Og se oss i frelsens lys, ikke etter kjøtet, men etter det vi er i deg. Herregud, forbarm deg over oss. Det står at kjærligheten skal bli kold imot slutten i den kristne forsamling på jord. Herre Jesus, vil du nå bevare oss inntil enden hos deg? Herre, jeg ber for både nå her og ber for alle. Amen.

Det finns ingen grund till missmod för dig som på Kristus tror. Då ska man ta ord för dagen, idag i Jesu namn, och dela samman. Och denna fredagsmorgonsändning vill jag i fortsättelsen ett av den vidunderliga och allvarliga hälsningar från Pet Carlsen via ungdomarna som växer upp idag och vårt kristna kall till förbundstjeneste och vittnetjeneste överför de unga. Jag tar upp att ord från dagen från förrige fredag som är svärt viktig. Många av de unga fryktar klimaändringarna. Många fryktar framtiden. Och många vill inte sätta barn till vära. Grunna att de förfärliga naturkatastroferna vi ser runt i vära menas är människoskapta med all förändringar vi släpper ut. Detta hörde jag i en radiosändning för väl 2 veckor sedan och det gör mig vondt. Kära lyttare som nu hörar på Jären Missionsradio, vi måste ha gott vara på jorden vår. Det må man vara väldigt bevisste på. Men i ändetia och nådetia som vi lever i nu skall det och komma stora prövningar över jorden vår. Du som lyttar idag, du barn, du ungdom, du vuxna och du äldre, jag har också ett ord från Herren Jesus och Gud vår far idag till dig den enkelte. Världens största ubrukte kraft är frälsa Jesus utförde för oss på Golgata-krossen, hörde med Pet Carlsen säga och tala så gott om. Jesus vill ge oss i frälse och fred som övergäng all förstånd mitt i en orolig världen som vi lever i och som vi ska möta framöver. Arvesynda i oss är den största faren i världen. Den gäng vi evigt förtapt med om inte täcker emot frälsa i Jesus. Det ordet från Bibeln jag delar nu med dig vart geven oss på söndagsmöte vart för 2 söndagar sedan på Vigrestad. Från profeten Jesaja 41:10 i Bibeln. Frykt inte, för jag är med dig. Sjå dig inte rådvill omkring. För jag är din Gud. Jag styrker dig. Ja, jag hjälper dig. Jag häll dig uppe med min rättfärds högra hand. Kvän blev detta bibelordet geven till från Gud? Det må vi spörja klart om. Svar, ordet från Bibeln. Från Jesaja 41:10 blev först geven till Israels folke. Men efter att Jesus Kristus, Guds son, var här på jorda och fullbrakte frälsesverket för oss fullkomment, han levde det felfria livet med icke makta. Han uppfyllde Guds lov de 10 bud för oss. Han stod fast under alla frestingar och prövningar. Och Jesus lei och sona och döjde för alla våra synder och överträdningar på Golgata-krossen. 3:e dagen stod Jesus uppåt efter sitt löfte och är vid faderens högra hand i himmelen. Detta ord som är las ifrån Jesaja 41:10, frykt icke jag är med dig och så vidare, det gäller också för kvar den som tar emot frälsa i Jesus i tro och efterföljning med han. Det bekräftar jag med bibelord från Efesarbrevet 2:18-20. För genom han, alltså Kristus Jesus, har vi bägge adgång till Fadern i en ånd. Det vill säga Israels folk som är Guds utvalde folk och hedningarna som är höjre till. Så är det då inte längre framman utlänningar,
men det er de heiliges medborgere og Guds hus folk, bygd opp av apostlenes og profeternes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Det er vidunderlig at Jesus, han som held oppe hele universet, planetene, sola, stjernene, oss mennesker, ja, og alt liv som lever på jorda, han lover å ta seg av sine barn på jord. Ja, han ønsker seg ikke noen få spesial utvalgte mennesker. Nei, Guds heilige ønske i kjærleik er at alle mennesker vender om og tek imot frelse i tro på Jesus, og vært innlemmet i det evige Guds rike, og reddast fra fortapinga. Hør bibelord en gang til fra Jesaja 41, 10. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg, ja, jeg hjelper deg, og held deg oppe med min rettferds høyre hand. Den som tar imot frelse i Jesus, fær den heilage ande i sitt hjerte. Det er Gud og Jesu iboenhet i hjerte for hver et Guds barn. Da vært ein ikledd kraft fra det høge. Det er vidunderlig. Da kan du ungdom sette barn til væra og lita på Herren som har gjev oss løftene, at han vil være hyrdingen vår gjennom livet og framtida, gjennom alle vansker og utfordringer med møter, og i de gode dagene med møter. Herrens navn være lova. Det er Jesus i helsing til alle de som let seg frelse av han. Guds fred og signing i trua på Jesus. Amen. Da hører vi Egil Solheim og Arne Gundersen synge «Kom nå til Jesus».

Du lyssnar nå till Olavs musikteamet. Programansvarlig är Olav Lindstölen. Till inledning nå lyssnar vi till en känd instrumental vid Helge Johannesson.

Vet du vad jag är rädd för? Att jag blir ivrig och engagerad för något som har svårt liten värdi, men jag blir likgyldig och slöv för det som egentligen betyder något. Det viktigaste i ett större perspektiv är att bränna för det som Gud bränner för. En av disciplerna till Jesus kom med någon odödliga ord lika efter att han hade fått en enestående aha-upplevelse. Han och en kamrat hade inte känt Jesus igen, men så blev ögonen deras på en måte öppnet och efterpå sa den ene till den andra: "Brant inte hjärtat i oss då han talade till oss på vägen och öppnade skrifterna för oss?" Här ser vi exempel på en iver, ett engagemang för något viktigt. Texterna från Bibeln var blivit öppnet för dem på en slik måte att det blev brann i hjärtat. Det är en brann du och jag kan tränga mitt i våra kamper och sorger, bekymringar och iver för tomme ting. Det mesta av det som gör oss utbrända genom dagarna och ukene vill efterhvert slukna och miste sin betydning. Det finns ill som bränner oss upp, som ödelägger oss, men det finns ill som motiverar för det gode och ger en varig glädje. Du ser det i nyheten, eller kanske du har erfart det på nært håll, ill som härjer genom skoger eller utslette byggningar. Men på den andra sidan, många har goda minner om ett leirbål som förvandlet natt till lys och värme och skapte glöd, samhåll och kamratskap. Peiskos och båltider med levande lys, jo, det kan ges goda upplevelser med ill och glöd. Därför kan vi tänka lite på skillnaden mellan ill och engagemang som ödelägger och efterlater sig tomhet och ill som skapar det bästa i hjärtene våre. Om du blir upptatt av orden från Jesus och hur han gav insikt i hela Bibeln, får du en brand i hjärtat som drar dig närmare hans kärlek och nåde. Den vill också skapa goda ringvirkningar bland dem som kommer i närheten av dig. Då snackar vi om en god ill som aldrig slocknar. Glöm inte att lyssna till dem som har vandrat samman med den uppståndne Jesus, som har fått öppnet ögonen för skriftens rikdomar och som därför kan tända åndens ill i hjärtat ditt.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa att om han måste berömma sig så ville han berömma sig av sin svaghet. Svaghet klingar ju inte särskilt högt i den här världen. Men Paulus var ju en av Jesu efterföljare. Och Jesu rike är ju inte av denna värld. Därför vill jag inför vandringen genom andra Korintherbrevets 12:e kapitel påminna om orden från Jesaja 57:15, där Gud säger: Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Ty jag vill ge liv åt det ödmjukas ande och liv åt det förkrossades hjärtan. I kapitel 11 sa Paulus att det är dåraktigt att berömma sig själv eller framhäva sin egen ställning. För det är ju inte sådant tal som bär evangeliet vidare. Men eftersom man i Korint var så svag för den sortens dårskap så ser Paulus sig tvungen att servera lite dårskap han också. Samtidigt gör han klart för dem att vad han nu säger, det säger han inte som Herren skulle säga, utan som i dårskap. Och här i andra Korintherbrevets 12:e kapitel börjar han att säga att han måste berömma sig, om än till ingen nytta. Men det var hans motståndare som tvingade honom att i kapitel 11 berätta vad han genomgått och lidit för evangeliet. Och här i kapitel 12 kommer han alltså till syner och uppenbarelser. Eftersom hans motståndare tydligen hade lagt stor vikt vid att de genom sina extatiska upplevelser hade direkt kontakt med Kristus, antingen i form av visioner eller uppenbarelser som kom i form av ord. Och vi ska ha klart för oss att Paulus hade aldrig berättat för någon om sina erfarenheter och upplevelser om han inte av fienderna blivit tvungen att försvara sitt apostlaämbete. Och så svaga som man i Korint var för det extraordinära och det sensationella, så ser Paulus sig tvungen att låta både de storordiga självutnämnda apostlarna och även församlingen få veta att han var långt ifrån utan upplevelser och syner han heller, fast hans liv och förkunnelse alltid fokuserade på honom som dog och uppstått. Vi läser andra Korintherbrevet 12, vers 1. Jag måste berömma mig, om än till ingen nytta. Och jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. I förra programmet såg vi hur han i kapitel 11 räknade upp en otroligt lång lista när det gällde allt han genomgått av hugg och slag, svält och lidande i sin tjänst som apostel. Och det var ju inte precis någon ära i det. Och vi läser om dessa ting, och när vi gör det så får man en känsla av att vi kanske borde tänka lite mer på vad vi sjunger. Tänk bara på sången: Jag ger dig allt, jag ger dig allt och går den väg som du befallt. Samtidigt så hör vi inte så ofta idag om vanliga omvändelser. Nej, nu är det speciella, otroliga och dramatiska omvändelser. Men det är viktigt att alltid lägga märke till vilken plats Jesus och hans försoningsdöd har i vittnesbördet. När vi tänker på den upplevelsen Paulus hade på Damaskusvägen så är det intressant att se hur lite han pratar om det och om andra stora upplevelser. Och när han nu gör det så är det därför att han ser det absolut nödvändigt för att avslöja sina motståndare, de falska apostlarna. Vi läser i andra Korinthierbrevet 12, vers 2. Jag vet om en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. I likhet med andra Jesu lärjungar så hade också Paulus naturligtvis andliga erfarenheter. Tydligen hade de falska apostlarna fokuserat på sina upplevelser och uppenbarelser och påberopat sig dessa för att vinna auktoritet och makt över församlingen. Paulus ser det nödvändigt att nämna en erfarenhet som Paulus tydligen sätter högre än visioner och drömmar. Och det är en erfarenhet som Paulus är ensam om. Ändå lägger vi märke till att han talar i tredje person. Jag vet om en man. Han ger också en tidsangivelse. Det skedde 14 år innan han skrev det här brevet. Alltså ungefär när han gjorde sin första missionsresa. Vi läser vers 3 och 4. Jag vet att den mannen, om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Det är som om Paulus ville säga. Det finns erfarenheter som är så personliga att vi inte ska berätta det för någon annan. Det är en sak mellan oss och Gud. Och den här händelsen hade han aldrig berättat heller, om han inte hade sett sig tvungen att göra det. Men Paulus är inte dogmatisk i sin berättelse, och det borde vi inte heller vara när det gäller syner, uppenbarelser eller drömmar. Han är inte heller säker på om han var i kroppen eller utanför kroppen. Det vill säga, han är inte helt säker på om det var en kroppslig eller andlig upplevelse. Han vittnar bara om vad han upplevt. Och han upplevde att han blev förflyttad. Och vad han med säkerhet kan säga är att han har hört ord som ingen människa kan uttala. Och det är så typiskt för Paulus att bortsett från det han här antyder så ger han inte någon utförligare beskrivning av vad han sett eller hört. Han försöker inte upphöja sig själv. Vi läser vers 5 och 6. Av den mannen vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Om jag ville berömma mig skulle jag ändå inte vara en dåre. Jag skulle ju bara säga sanningen, men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser och hör mig.

Paulus berättar alltså att han har haft en högst speciell upplevelse. Men den har inte befriat honom från den kamp vi alla har medan vi vandrar här nere. Tvärtom, för att han inte skulle förhäva sig över sina upplevelser, så hade Gud tillåtit en satans ängel att anfäkta honom. Vi läser andra Korinthierbrevet 12, vers 7. Och för att jag inte skulle bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte skall förhäva mig. Paulus försöker inte ge oss en lång beskrivning av hur det var på den plats dit han varit uppryckt. Han hade hört ord som han varken kunde eller fick uttala. Därför var det inte heller den händelsen Paulus vittnesbörd koncentrerade sig om. Han skrev inget brev över det ämnet och utgav ingen bok. Han är klar över att utomordentligt höga uppenbarelser kan göra en människa högmodig. Och han vet också att högmodiga vittnen har inte Gud någon verklig nytta av. Och det är tydligt att Paulus också förstått att det var därför Gud tillät Satans ängel att slå honom. I verserna 2-6 berättade Paulus för oss om en mycket speciell upplevelse han haft. Men när vi kommer till vers 7 så är det som om han skulle säga: jag vill berätta om min skröplighet, men jag vill inte tala om den tredje himlen. Varför inte? Därför att han hade fått besked att inte tala om det. Jag tror att Satan många gånger försöker få Guds vittnen att spåra av från det centrala tema som var deras egentliga kallelse. Och lyckas han inte med det, så försöker han få Guds vittnen bort från den jordiska scenen. Satan vill bli kvitt sanningens enkla vittnen, och han använder sjukdom, svårigheter och lidanden, en törntagg i köttet, för att få dem att mista modet. Vad var Paulus törntagg? Ja, här vill jag låta dig få del i en hemlighet. En hemlig information som jag hoppas stannar mellan dig och mig. Och det är att jag vet inte. Jag vet inte vad som var Paulus törntagg i köttet. Jag vet att det finns många olika förslag ifrån många duktiga och kloka bibelkommentatorer. Men själv kan jag bara säga, jag vet inte, eftersom Paulus inte berättar det. En gammal skotsk bibelkommentar säger att Paulus törntagg i köttet var hans hustru. Och jag kan ju tänka mig att den gamla skotten hade problem där hemma, men jag tror att han hade fel när det gällde Paulus. Andra har givit andra förslag. Någon menar att det var en ögonsjukdom som var törntaggen. Men det blir mer än långsökt om man tänker på vad vi läste i Apostlagärningarna 9. Där Gud sa till en lärjunge i Damaskus som hette Ananias att han skulle gå till Raka gatan och fråga efter Saulus eftersom han bad. Och så står det om Paulus i Apostlagärningarna 9:12. Och i en syn hade han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han skall se igen. Och efter att Gud helat Paulus syn så tror jag inte att törntaggen var en ögonsjukdom. Och jag tror att vi också ska komma ihåg
att Paulus inte någonstans nämner sjukdom när han talar om sina lidanden. Och eftersom Paulus inte säger något mer angående törntaggen i köttet, så vill också jag tiga på den punkten. Låt oss verkligen komma ihåg i vilket sammanhang andra Korinthierbrevets 11 och 12 kapitel står. Orsaken till att Paulus talar om alla sina lidanden och svårigheter och även sina utomordentligt höga uppenbarelser är att efter att Paulus reste från Korint så hade det trängt fram ett nytt ledarskap, och det var ett mycket karismatiskt ledarskap, men det betydde inte att det därmed var ett gudomligt ledarskap. Och här kommer vi till kärnan i det Paulus skriver till församlingen i Korint, nämligen att skillnaden mellan Paulus och det nya ledarskapet var att de inte levde i några Kristuslidanden. Det vill säga, det gjordes kraftgärningar och de kunde skryta med alla sina uppenbarelser. Men det fanns inga lidanden i deras liv som betygade att kraftgärningarna var från Gud. De var lögnapostlar som nog försökte likna Kristi apostlar. I kapitel 11 sa Paulus att de söker efter ett tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse. Men är falska apostlar, ohederliga arbetare som uppträder som Kristi apostlar. Det kan inte sägas mera rakt på sak. Därför talar Paulus nu om alla sina lidanden, om gisselslag, att bli stenad, sitt arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen, naken och så vidare. Och han säger att när det gäller andliga upplevelser så saknade han inte heller det, om nu det var något poäng att fokusera på sina egna upplevelser. Lögnapostlarna var inte redo att lida för Kristus. Umbäranden, hunger, törst och att arbeta frusen och att slita var ingenting för dem. Dessa lögnapostlar, som med hög röst och myndig stämma lade ut om sina storartade upplevelser, de skulle inte ens komma på tanken att berömma sig av sin svaghet. Nu undervisade Paulus om sina lidanden och sin skröplighet, så att församlingen i Korint kunde lära sig skilja på falska och äkta apostlar. Paulus vill berömma sig av sin svaghet för att Kristi kraft ska kunna vila över honom. Och han talar så öppet om sin skröplighet för att det ska vara helt klart för alla att när det gäller Paulus tjänst så är det Kristi kraft det handlar om, inte något annat.

Någon har sagt att orsaken till att hunden har så många vänner är att den viftar mera med svansen än med tungan. Jag är rädd att de flesta av oss skulle ha viftat nog så mycket med vår tunga om vi hade varit uppryckta till den tredje himmel. Men det gör inte Paulus. Men när Paulus inte säger mer om törntaggen, varför då nämna den alls? Jag tror att Gud genom Paulus önskar säga oss att på grund av vår skröpliga natur måste det vara en balans. Har det blivit lagt utomordentligt höga uppenbarelser i den ena vågskålen, så måste det läggas några bittra örter i den andra vågskålen för att vi inte ska skryta över våra extatiska och utomordentligt höga upplevelser. För då kunde ju vi inbilla oss att man genom dem skulle ha kommit till ett högre plan i förhållande till Gud eller till medmänniskor. Men det är ödmjukheten som uppbygger Guds församling. Men trots att vi vet det teoretiskt, så vill vi så gärna slippa törntaggen. Så var det också för Paulus, fast han djupast sett visste varför han hade fått den. Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 12, vers 8 och 9. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Tre gånger hade Paulus bett. Det betyder inte bara att han tre gånger nämnt det här i sina böner, för det hade han nog ofta gjort. Men det pekar nog hellre på tre speciella bönekamper. Han hade alltså vid ett tillfälle trängt in i bön, verklig bön för den här saken. Men han fick inte det svar han hade önskat. Min nåd är dig nog, hade Gud sagt. Men ändå går Paulus in i ännu en bönekamp, eftersom han inte kunde godta det svaret. Också då får han nej från Gud. Därefter repeterar Gud svaret han gav redan första gången: min nåd är dig nog. Men inte heller andra gången godtar Paulus svaret. Ja, syndafallet har trängt djupt i oss alla. Vem av oss har väl inte bett till Gud om något som han redan svarat nej på? Och om han inte ger oss det svar vi önskar, säger vi kanske att Gud inte svarade på vår bön, fast det i verkligheten är så att han svarade nej. Och ibland händer det ju att vi upptäcker att hans nej var det allra bästa svar han kunnat ge oss. Befria mig från törntaggen i köttet, bad Paulus. Men Gud sa att han skulle inte ta bort törntaggen, men ge Paulus nåd att bära den. Och det är det mest underbara med detta. Förlägg nu verkligen märke till vad Gud säger. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Ja, det står faktiskt det, fullkomnas. Med andra ord, i Paulus liv och tjänst så var det uppenbart att han var så svag och skröplig att det var Guds ande som gav honom styrka och kraft. Och därmed fick också Gud äran. Tänk på det nästa gång någon talar med stora ord om sina uppenbarelser eller visioner. För det är troligt att de inte alls har någon gudomlig vision. Paulus vet att han ingenting är i sig själv, och han dundrar inte om sin auktoritet. Även de falska apostlar sa nog att de ingenting var i sig själva,
men hela tiden med den undertonen att eftersom vi haft dessa stora andliga upplevelser så gör Gud något extra med oss, med tyngden på oss. Hur annorlunda talar väl inte aposteln Paulus? Och innan vi nu läser den 10:e versen så vill jag påminna om skillnaden mellan Simson i det gamla testamentet som blev stark när Herrens ande kom över honom och Paulus som blir svag för att Kristi kraft ska kunna vara verksam i honom. Det var nog många som den gången beundrade Simson för hans styrka. Men det kom en dag då han var mycket svag. Det starka blir gjort svaga och det svaga starka. Men den styrkan ligger inte i muskelkraft eller överlägsenhet, men i ett fullständigt beroende av Gud. Som Jesus sa i Johannes 15, vers 5, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och det står inte, utan mig är det lite ni kan göra, men det står ingenting. Lägg nu särskilt märke till orden med all uthållighet. Andra Korinthierbrevet 12, vers 10-12. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Jag har blivit en dåre, ni har tvingat mig till det. Ni borde egentligen ha talat väl om mig. Jag är inte på något sätt underlägsen dessa väldiga apostlar, även om jag ingenting är. Vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar. Poänget för Paulus var inte att beskriva hur det var i himlen dit han varit uppryckt, utan att förkunna frälsaren Kristus så att människor kunde komma till Guds himmel. Paulus har ju ytterst ovilligt talat om sina egna företräden som apostel. Det var församlingen i Korint som hade tvingat honom till det. Därför låter han dem också veta att de har tvingat honom till detta. Han såg sig tvungen att skära igenom den andlighet som endast bestod i extatiska upplevelser och suggererande krafter. Därför uppmanar han dem att erkänna sin egen hjälplöshet och tigga om andens hjälp. Det är vägen för Jesu lärjungar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Läs kapitel 11 och 12 igen. Och kom ihåg orden från Jesaja 57:15 som sa oss att Gud har två adresser. Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Herren, var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig, så att du kan vara uthållig i lidande och svårigheter. Vi lever i en ond tid, men Gud är god.

Vet du vad jag är rädd för? Att jag blir ivrig och engagerad för något som har svärt liten värdi, mens jag blir likgyldig och slöv för det som egentligen betyder något. Det viktigaste i ett större perspektiv är att bränna för det som Gud bränner för. En av disciplerna till Jesus kom med någon odödliga ord lika efter att han hade fått en enestående aha-upplevelse. Han och en kamrat hade inte känt Jesus igen, men så blev ögonen deras på en måte öppnet och efterpå sa den ene till den andra: brant inte hjärtat i oss då han talade till oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Här ser vi exempel på en iver, ett engagemang för något viktigt. Texterna från Bibeln var blivit öppnet för dem på en slik måte att det blev brann i hjärtat. Det är en brann du och jag kan tränga mitt i våra kamper och sorger, bekymringar och iver för tomme ting. Det mesta av det som gör oss utbrända genom dagarna och ukene vill efterhvert slukna och miste sin betydning. Det finns ill som bränner oss upp, som ödelägger oss, men det finns ill som motiverar för det gode och ger en varig glädje. Du ser det i nyheten, eller kanske du har erfart det på närt håll, ill som härjer genom skoger eller utslätta byggningar. Men på en annan sida, många har goda minner om ett lägerbål som förvandlat natt till lys och värme och skapte glöd, samhåll och kamratskap. Peiskos och båltider med levande lys. Jo, det kan ges goda upplevelser med ill och glöd. Därför kan vi tänka lite på skillnaden mellan ill och engagemang som ödelägger och efterlater sig tomhet och ill som skapar det bästa i hjärtena våra. Om du blir upptatt av ordene från Jesus och hurdan han gav insikt i hela Bibeln, får du en brand i hjärtat som drar dig närmare hans kärlighet och nåde. Den vill också skapa goda ringvirkningar bland dem som kommer i närheten av dig. Då snackar vi om en god ill som aldrig slocknar. Glöm inte att lyssna till dem som har vandrat samman med den uppståndne Jesus, som har fått öppnat ögonen för skriftens rikdomar och som därför kan tända åndens ill i hjärtat ditt.

0: den det som är översatt med allt som skulle ställas I stand. Där står det ju på gresk står det bara diakonian, alltså tjänsten. Då snackar vi om tjänsten för Gud, ikke sant? Så det är ju inte nå dåliga grejer. Så vi måste ju sätta Marta I ett allt för dåligt ljus. Tvärt emot är det grund till att tänka som du säger att hon var en ja, får kanske kalla en from kvinna då. Jag tänker det står ju I vers 38 att hon tog emot ham. Och det att ta emot Jesus är ju ofta en indikation I NT på att man har en väldigt god och rätt inställning till han då. Så vi måste tänka att det gäller Marta som du så fint minner oss på.
1: Jag tänker ju att det är typisk Marta för det att när det som hon I Johannes evangeliet efter att Lazarus är död så det Marta som går I möte med Jesus och möter han mens Maria var sätter han hem. Och så kom då Marta tillbaka att jag har mött Jesus och säger att nu är mästaren här och kallar på dig. Så det var med kanske två personlighetstyper men bägge två hörde hem och är Jesu vänner. Det tror jag är lite viktigt. Så det att Marta gick Jesus I möte då han kom mött I sorga, det tänker jag hur var lydhör för att vänta på att höra Guds ord hur sån som det kom till genom Jesus.
0: Mm. Ja men fint. Men vi först snackar om Marta så hon har ju en kommentar till Jesus. Jag vet inte liksom vad dere tänker om tonen I den men I vers 40 så synes nesten å høres litt anklagen ut, jeg. Herre, bryr du deg ikke om at min søster la meg gjøre alt arbeid alene? Og så kommanderer hun Jesus, si til henne at hun skal hjelpe meg. Hun har sin ord I behold, alt har sagt. Hun bukker ikke og skraper. Hun ganske handlekraftig, når det gjelder å uttrykke seg.
1: Og det jo parallelt med det hun sier I Johannes evangeliet. Hade du varit här så var min bror inte död.
0: Det är en dam som rätt på sak. Ja. Det får man se. Vi känner henne igen från liksom de olika berättelserna. Men då har vi sagt lite om Marta. Hon var på rätt sted men samtidigt lite distraherad rätt och slett. Vi måste se för oss det. Och så är det då denna systra som ja, kanske I Martas uppfattning sluntrar undan. Och inte ha blick för eller bryderi med det som uppenbart måste göras och som är Jesus hvis han hade fått uttalat sig om det ville se si var nödvändigt på ett vis eller I vart fall viktig nog. Maria hon sätter sig ner vid Herrens fötter står det och lyssnar till hans ord. Och akkurat det där med att sätta sig ner för någons fötter det ja, vi tänker kanske på barnebarn som kan ramla ner på golvet för en besteföräldrarna sin eller något sånt. Og tenker at det veldig koselig, og det det jo. Men jeg tenker at de har vel en litt annen, ja, gir litt andre assosiasjoner I denne sammenhengen her da. Det å sitte ved noens føtter kjenner vi jo blant annet fra Paulus, som snakker om sin undervisning og opplæring som han fikk ved Gamaliels føtter. Altså at han hadde satt ved noens føtter, det betyr gått I lære hos en rabbi eller en læremester. Så det bildet som tegnes opp her jo at midt I dette her matlagingskaoset så finnes det en disippelskole, en læresituasjon hvor rabbi Jesus, læreren, har Maria full oppmerksomhet og underviser henne. Altså. Så det
2: Ja, og det jo en smule overraskende, for hvis man ser I samtiden så sto jo ikke kvinner særlig høyt I kurs og blant rabbinske skrifter som vi har fra tiden like etter Nytestamentet så ser man jo at de fleste rabbinere var meget skeptiske til å undervise kvinner og I andre kilder fra denne tiden så ser vi at de ikke tenkes å kunne ha en sånn rolle som det å ta imot undervisning. Men her står det altså Maria fram. Vi hører ikke et eneste ord fra henne, men bare om henne, at hun satte seg ned og lyttet til hans ord. Og det der jo en veldig viktig ting i evangeliet. Lukas understreker flere ganger betydningen av å høre ordet. Når Jesus i kapittel 8 snakker om såmannslignelsen, så sier han at det som falt i den gode jorden, det de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de utholdende og bærer frukt. Og rett forut for det var det da tale om de som hører ordet, men som så opptatt med alle verdens bekymringer, at de ikke bærer frukt. Så det her det noe med prioriteringer som viktig. Og i en annen fortelling i kapittel 8 om Jesu familie, så sier Jesus, min mor og mine søsken, det de som hører Guds ord og gjør etter det. Så her det altså noe med å høre og holde fast ved som ganske avgjørende.
0: Og så må vi legge til da, å lytte med en viss konsentrasjon. Når du drar opp lignelsen om såkornet, ikke sant? Altså, det å bli distrahert, så som det gjelder for Maria, det egentlig ikke et godt utgangspunkt for å få med seg det Jesus sier. Det trengs at vi samler oss, at det skapes et rom rundt oss hvor liksom alt stenges ute litt, sånn at vi virkelig kan ta inn det han sier. Og få det med oss, sånn at det vinner rom i oss, som en kanskje sa litt i gammel tid. Jeg tenkte på et bibelsted til når det gjaldt det å høre Jesus. Du nevnte jo noen særlig fra kapittel 8, men er jo på forklarelsesberget i Lukas 9 da. Så kommer skyen og senker seg nedover fjellet, og det høres en stemme fra himmelen, og det Guds stemme, skjønner vi, som sier, dette min sønn, den utvalgte, hør ham. Så det står nesten midt i evangeliet, det jo en sånn kjempepoengtering av hvilken betydning det har. Og da tenker jeg jo at, for meg i hvert fall minner det om Johannes prologen, at Jesus ordet. Olav Skjevesland, tidligere biskop i Agder og Telemark, han har en gang skrevet at Jesus den siste avgjørende beskjeden fra Gud, som en kommentar til at han ordet, og den gjelder det å få med seg. Og det tenker jeg kan være med oss inn i denne teksten her, og det vi nå snakker om da. Så det der å lytte til Jesu ord er jo egentlig en del av disippellivet. Ofte når vi snakker om disippelskap, så blir vi ivrige etter alt vi skal gjøre. Men her viser Martha og Maria, og særlig Jesus da, at til disippellivet hører jo det å sitte ned og lytte, å være i ro hos Jesus, så nettopp ikke skulle gjøre noe akkurat nå. Og det kan jo kanskje trenges med en påminnelse i vår tid.
1: Så tenker jeg det at du sier vi skal sette i ro, i stillhet, og høre på det Jesus sier. Det finnes faktisk kristne søsken i verden som ikke har den luksusen at de kan lukke igjen et dør, og høre uten forstyrrelser rundt seg. Men Jesus har da gitt det løftet at ordet hans likevel kan komme inn i ørene og hjertet til folk. Så det er ikke den fysiske stillheten rundt meg som bestemmer om jeg hører Jesus tale. Det er faktisk budskapet han kommer med gjennom sin hellige ånd, som er det som jeg skal konsentrere meg om, og så får den prøve å stenge ut sånn mentalt. Det er andre lydene som kan ta konsentrasjon, eller gjøre at vi blir distrahert. Men det at vi skal sette på et musestilt, lydtett kott, og sette med Guds ord, det tenker jeg, det er ikke løsningen.
0: Og det er ikke det Jesus mener heller her.
2: Nei, altså jeg tror hvis vi holder fast ved det som vi sa innledningsvis, så foregår jo dette her ikke når Jesus og Maria er alene i et rom. De er altså i en undervisningssituation hvor det flere til stede, så vi har jo i en norsk pietistisk tradisjon en sånn tendens til liksom å fokusere på når ego og Jesus alene da det salighet. Men altså i denne teksten, og for så vidt i det nye testamentet, ellers så det jo i fellesskapet med andre troende, man kanskje vel så ofte møter Jesu ord, slik at vi må ikke la gjøre dette for individualistisk.
0: Nei, og så tenker jeg, når vi først snakker om det, så jo den settingen som på en måte tegnes opp i den teksten egentlig ganske sånn aktuell for oss, fordi det Maria viser vei inn i jo på en måte en ro i kaoset, med slakting og gryteskramling og 13 mann til bords og alt som skjer. Så det jo ikke noe retrittsted du har reist til, selv om det kan en gjerne reise til. Men det det at du klarer å liksom fokusere på tross av alt som skjer rundt henne, og det jo en utfordring vi kan ta med oss inn i vår ofte litt kaotiske hverdag med mange inntrykk og alt som skjer.
2: Ja, så det jo en annen ting, fordi nå fokuserer vi på veldig, veldig på dette at det er bare en ting som viktig, det å sitte og høre og ikke gjøre, men vi har jo allerede sagt at denne teksten hører jo hjemme i en større sammenheng med lignelsen om den barmhjertige samaritan. Så hvis man ser hele kapittel 10 og også det kommende kapittel 11, så kan man jo si at disse tekstene handler om hva det vil si å være disippel. Det betyr å gjøre etter Herrens bud og elske sin neste som seg selv. Det betyr å ha fokus på Jesus og hans lære og lytte til det og gjøre etter det. Og så kommer i kapittel 11 det å leve også i bønn. Så det tre sider ved disippellivet som på sett og vis tegnes i dette her. Men altså i prioriteringen av disse tingene, så sier da Jesus ett er nødvendig, men det betyr jo ikke at det andre er unødvendig.
0: Nei, han viser jo med hele sin livsførsel at det andre er svært nødvendig, at han er veldig glad for det, men det akkurat denne prioriteringen. Vi kunne kanskje si at disippellivets gjøre-modus skal forankres i høre-modus. At begge deler hører med, men at det må komme fra et sted. Og her kan en jo lett tenke at altså, i vår relasjon til Jesus så handler det først om hva han har gjort for oss. Og det får vi tilgang til gjennom når vi hører om det, enten det skjer i fellesskap i gudstjenester og møter, eller på andre måter. Og så blir vi sendt ut etterpå for å gjøre som han har sagt. Så det denne her veldig bibelske og gjenkjennelige vekselvirkningen hele veien mellom å høre og gjøre.
2: Ja, og der kom jeg på et ord, ikke sant? Når Martha driver og steller i stand, så kunne man jo komme på et ord av Jesus, som ikke nok ikke gjengitt i Lukas evangeliet, men som vi kjenner i evangeliene, nemlig om hvor Jesus sier at menneskesønnen ikke har kommet for å la seg tjene. Altså, poenget med Jesus å komme ikke at han skal betjenes, men for å gi sitt liv faktisk for andre. Og det betyr jo at det han som tjeneren, men det må vi lære å kjenne gjennom å lytte til hans ord.
0: Jeg tenker jo at vi har en del rester, eller nei, rester er feil. Vi har noen sterke spor av denne scenen i våre gudstjenester og møter. Når det sies for eksempel «la oss høre Herrens ord», enten en prest eller en annen som sier det, så er det sånn signal til oss om å innstille oss på Maria-frekvensen for et øyeblikk. Og det sånn som du har sagt, Jorunn, altså stenge ute alt, og nå skal vi lytte. Og det kan jo noen ganger være krevende med unger som kreler rundt og ting som skjer. Men det invitasjonen da, til å liksom virkelig få det med seg, det som nå kommer, sammen med alle. någon som är flinke dugnadsfolk och sån och liker liksom praktiskt arbete i menigheten kan ju bli lite betuttad av den texten kanske. Tänker på Jesu tilltalet till Martha. Men vi har ju allerede sagt det, men vi bara gör det klart. Det är inte en total nedvärdering från Jesus sida av praktiskt arbete i en menighet eller i Guds rike som vi då gärna ser. Det finns ju en räcka andra texter både hos Paulus och flera städer som understreker värdien av både trofasthet och uthållighet, för att inte säga blodslit när det krävs i livet och tjänste. Men så är det ju lika när vi har sagt det så skönjer vi ju hur viktig Marias förebild här är då att den finner detta rummet och denna så att säga ladeplatsen. Folk med elbil vet vad räckviddangst är för nå. Kanske vi kan snacka om en slags andlig räckviddangst. Hvis en på något bara ska göra så går en lite tom då. Och kan riskera avspore. Men vi ska in till Maria och in till Jesus och lyssna. Ja.
2: Det är ett annat ord som kanske också kan citeras i denna sammanhangen med tanke på mat och det och lyssna till det här ens ord. Vi har jo dette kjente ordet som Jesus selv siterer fra 5. Mosebok 8.3, hvor det heter at mennesket ikke lever bare av brød. Mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Men når det står lever ikke bare av brød, så betyr det at man lever også av brød. Så noen må også sørge for brødbakingen. Men det som gir evig liv, det er det disse ordene som kommer fra Herrens munn. Så der har man jo også denne dobbeltheten som vi kan sørge for å minne om.
0: Bra. Det var bare en ødeliten ting til slutt. Nå ser jeg vi skal snart runde her, og vi har fått snakke om de fleste ting her, men det er jo en veldig stor ting, vi har sagt mye om det, altså, men det at Gud taler, jeg tenkte bare om å liksom ta med det på slutt, det er jo en sånn supersentral ting, i hele det gamle testamentet og nytestamentet, altså det at Gud taler det sånn han åpenbarer seg og viser seg for Israels folk og for oss i dag så jeg tenker det legger egentlig bare til noe å sette strek under det vi allerede har sagt. Det er virkelig store ting som er på gang og som skjer der hvor Gud taler, og det er det om å gjøre for med seg.
2: Og da blir det viktig det som du minnet om i sted, nemlig at det er Jesus som er ordet. Så det er jo det å lytte til hans ord som er det aller mest avgjørende i våre liv.
0: Absolutt. Og med det tror jeg tida er kommet for oss å lande her. Vi takker for følge, ønsker alle lykke til og Guds velsignelse over prekenarbeid eller fordypning eller hva det er for noe, og ønsker velkommen tilbake allerede neste uke.
3: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus sa att om han måste berömma sig så ville han berömma sig av sin svaghet. Svaghet klingar ju inte särskilt högt i den här världen. Men Paulus var ju en av Jesu efterföljare. Och Jesu rike är ju inte av denna värld. Därför vill jag inför vandringen genom andra Korintherbrevets 12:e kapitel påminna om orden från Jesaja 57:15, där Gud säger: Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Ty jag vill ge liv åt det ödmjukas ande och liv åt det förkrossades hjärtan. I kapitel 11 sa Paulus att det är dåraktigt att berömma sig själv eller framhäva sin egen ställning. För det är ju inte sådant tal som bär evangeliet vidare. Men eftersom han i Korint var så svag för den sortens dårskap, så ser Paulus sig tvungen att servera lite dårskap han också. Samtidigt gör han klart för dem att vad han nu säger, det säger han inte som Herren skulle säga, utan som i dårskap. Och här i andra Korintherbrevets 12:e kapitel börjar han att säga att han måste berömma sig, om än till ingen nytta. Men det var hans motståndare som tvingade honom att i kapitel 11 berätta vad han genomgått och lidit för evangeliet. Och här i kapitel 12 kommer han alltså till syner och uppenbarelser. Eftersom hans motståndare tydligen hade lagt stor vikt vid att de genom sina extatiska upplevelser hade direkt kontakt med Kristus, antingen i form av visioner eller uppenbarelser som kom i form av ord. Och vi ska ha klart för oss att Paulus hade aldrig berättat för någon om sina erfarenheter och upplevelser om han inte av fienderna blivit tvungen att försvara sitt apostlaämbete. Och så svaga som man i Korint var för det extraordinära och det sensationella, så ser Paulus sig tvungen att låta både de storordiga självutnämnda apostlarna och även församlingen få veta att han var långt ifrån utan upplevelser och syner han heller. Fast hans liv och förkunnelse alltid fokuserade på honom som dog och uppstått. Vi läser andra Korintherbrevet 12, vers 1. Jag måste berömma mig, om än till ingen nytta. Och jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. I förra programmet såg vi hur han i kapitel 11 räknade upp en otroligt lång lista när det gällde allt han genomgått av hugg och slag, svält och lidande i sin tjänst som apostel. Och det var ju inte precis någon ära i det. Och vi läser om dessa ting, och när vi gör det så får man en känsla av att vi kanske borde tänka lite mer på vad vi sjunger. Tänk bara på sången: Jag ger dig allt, jag ger dig allt och går den väg som du befallt. Samtidigt så hör vi inte så ofta idag om vanliga omvändelser. Nej, nu är det speciella, otroliga och dramatiska omvändelser. Men det är viktigt att alltid lägga märke till vilken plats Jesus och hans försoningsdöd har i vittnesbördet. När vi tänker på den upplevelsen Paulus hade på Damaskusvägen så är det intressant att se hur lite han pratar om det och om andra stora upplevelser. Och när han nu gör det så är det därför att han ser det absolut nödvändigt för att avslöja sina motståndare, de falska apostlarna. Vi läser i andra Korinterbrevet 12, vers 2. Jag vet om en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. I likhet med andra Jesu lärjungar så hade också Paulus naturligtvis andliga erfarenheter. Tydligen hade de falska apostlarna fokuserat på sina upplevelser och uppenbarelser och påberopat sig dessa för att vinna auktoritet och makt över församlingen. Paulus ser det nödvändigt att nämna en erfarenhet som Paulus tydligen sätter högre än visioner och drömmar. Och det är en erfarenhet som Paulus är ensam om. Ändå lägger vi märke till att han talar i tredje person. Jag vet om en man. Han ger också en tidsangivelse. Det skedde 14 år innan han skrev det här brevet. Alltså ungefär när han gjorde sin första missionsresa. Vi läser vers 3 och 4. Jag vet att den mannen, om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Det är som om Paulus ville säga. Det finns erfarenheter som är så personliga att vi inte ska berätta det för någon annan. Det är en sak mellan oss och Gud. Och den här händelsen hade han aldrig berättat heller, om han inte hade sett sig tvungen att göra det. Men Paulus är inte dogmatisk i sin berättelse, och det borde vi inte heller vara när det gäller syner, uppenbarelser eller drömmar. Han är inte heller säker på om han var i kroppen eller utanför kroppen. Det vill säga, han är inte helt säker på om det var en kroppslig eller andlig upplevelse. Han vittnar bara om vad han upplevt. Och han upplevde att han blev förflyttad. Och vad han med säkerhet kan säga är att han har hört ord som ingen människa kan uttala. Och det är så typiskt för Paulus att bortsett från det han här antyder så ger han inte någon utförligare beskrivning av vad han sett eller hört. Han försöker inte upphöja sig själv. Vi läser vers 5 och 6. Av den mannen vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Om jag ville berömma mig skulle jag ändå inte vara en dåre. Jag skulle ju bara säga sanningen, men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser och hör mig.

Paulus berättar alltså att han har haft en högst speciell upplevelse. Men den har inte befriat honom från den kamp vi alla har medan vi vandrar här nere. Tvärtom, för att han inte skulle förhäva sig över sina upplevelser så hade Gud tillåtit en satans ängel att anfäkta honom. Vi läser andra Korinthierbrevet 12, vers 7. Och för att jag inte skulle bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte skall förhäva mig. Paulus försöker inte ge oss en lång beskrivning av hur det var på den plats dit han varit uppryckt. Han hade hört ord som han varken kunde eller fick uttala. Därför var det inte heller den händelsen Paulus vittnesbörd koncentrerade sig om. Han skrev inget brev över det ämnet och utgav ingen bok. Han är klar över att utomordentligt höga uppenbarelser kan göra en människa högmodig. Och han vet också att högmodiga vittnen har inte Gud någon verklig nytta av. Och det är tydligt att Paulus också förstått att det var därför Gud tillät Satans ängel att slå honom. I verserna 2-6 berättade Paulus för oss om en mycket speciell upplevelse han haft. Men när vi kommer till vers 7 så är det som om han skulle säga: jag vill berätta om min skröplighet, men jag vill inte tala om den tredje himlen. Varför inte? Därför att han hade fått besked att inte tala om det. Jag tror att Satan många gånger försöker få Guds vittnen att spåra av från det centrala tema som var deras egentliga kallelse. Och lyckas han inte med det, så försöker han få Guds vittnen bort från den jordiska scenen. Satan vill bli kvitt sanningens enkla vittnen. Och han använder sjukdom, svårigheter och lidanden, en törntagg i köttet, för att få dem att mista modet. Vad var Paulus törntagg? Ja, här vill jag låta dig få del i en hemlighet. En hemlig information som jag hoppas stannar mellan dig och mig. Och det är att jag vet inte. Jag vet inte vad som var Paulus törntagg i köttet. Jag vet att det finns många olika förslag ifrån många duktiga och kloka bibelkommentatorer. Men själv kan jag bara säga, jag vet inte, eftersom Paulus inte berättar det. En gammal skotsk bibelkommentar säger att Paulus törntagg i köttet var hans hustru. Och jag kan ju tänka mig att den gamla skotten hade problem där hemma. Men jag tror att han hade fel när det gällde Paulus. Andra har givit andra förslag. Någon menar att det var en ögonsjukdom som var törntaggen. Men det blir mer än långsökt om man tänker på vad vi läste i Apostlagärningarna 9. Där Gud sa till en lärjunge i Damaskus som hette Ananias att han skulle gå till Raka gatan och fråga efter Saulus eftersom han bad. Och så står det om Paulus i Apostlagärningarna 9:12. Och i en syn hade han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han skall se igen. Och efter att Gud helat Paulus syn så tror jag inte att törntaggen var en ögonsjukdom. Och jag tror att vi också ska komma ihåg
att Paulus inte någonstans nämner sjukdom när han talar om sina lidanden. Och eftersom Paulus inte säger något mer angående törntaggen i köttet, så vill också jag tiga på den punkten. Låt oss verkligen komma ihåg i vilket sammanhang andra Korinthierbrevets 11 och 12 kapitel står. Orsaken till att Paulus talar om alla sina lidanden och svårigheter och även sina utomordentligt höga uppenbarelser är att efter att Paulus reste från Korinth så hade det trängt fram ett nytt ledarskap, och det var ett mycket karismatiskt ledarskap, men det betydde inte att det därmed var ett gudomligt ledarskap. Och här kommer vi till kärnan i det Paulus skriver till församlingen i Korinth, nämligen att skillnaden mellan Paulus och det nya ledarskapet var att de inte levde i några Kristuslidanden, det vill säga det gjordes kraftgärningar och de kunde skryta med alla sina uppenbarelser, men det fanns inga lidanden i deras liv som betygade att kraftgärningarna var från Gud. De var lögnapostlar som nog försökte likna Kristi apostlar. I kapitel 11 sa Paulus att de söker efter ett tillfälle att vara som vi i fråga om berömmelse, men är falska apostlar, ohederliga arbetare som uppträder som Kristi apostlar. Det kan inte sägas mera rakt på sak. Därför talar Paulus nu om alla sina lidanden, om gisselslag, att bli stenad, sitt arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen, naken och så vidare. Och han säger att när det gäller andliga upplevelser så saknade han inte heller det, om nu det var något poäng att fokusera på sina egna upplevelser. Lögnapostlarna var inte redo att lida för Kristus. Umbäranden, hunger, törst och att arbeta frusen och att slita var ingenting för dem. Dessa lögnapostlar, som med hög röst och myndig stämma lade ut om sina storartade upplevelser, de skulle inte ens komma på tanken att berömma sig av sin svaghet. Nu undervisade Paulus om sina lidanden och sin skröplighet, så att församlingen i Korinth kunde lära sig skilja på falska och äkta apostlar. Paulus vill berömma sig av sin svaghet för att Kristi kraft ska kunna vila över honom. Och han talar så öppet om sin skröplighet för att det ska vara helt klart för alla att när det gäller Paulus tjänst så är det Kristi kraft det handlar om, inte något annat.

Någon har sagt att orsaken till att hunden har så många vänner är att den viftar mera med svansen än med tungan. Jag är rädd att de flesta av oss skulle ha viftat nog så mycket med vår tunga om vi hade varit uppryckta till den tredje himmel. Men det gör inte Paulus. Men när Paulus inte säger mer om törntaggen, varför då nämna den alls? Jag tror att Gud genom Paulus önskar säga oss att på grund av vår skröpliga natur måste det vara en balans. Har det blivit lagt utomordentligt höga uppenbarelser i den ena vågskålen, så måste det läggas några bittra örter i den andra vågskålen för att vi inte ska skryta över våra extatiska och utomordentligt höga upplevelser. För då kunde ju vi inbilla oss att man genom dem skulle ha kommit till ett högre plan i förhållande till Gud eller till medmänniskor. Men det är ödmjukheten som uppbygger Guds församling. Men trots att vi vet det teoretiskt, så vill vi så gärna slippa törntaggen. Så var det också för Paulus, fast han djupast sett visste varför han hade fått den. Vi läser i andra Korinterbrevet kapitel 12, vers 8 och 9. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Tre gånger hade Paulus bett. Det betyder inte bara att han tre gånger nämnt det här i sina böner, för det hade han nog ofta gjort. Men det pekar nog hellre på tre speciella bönekamper. Han hade alltså vid ett tillfälle trängt in i bön, verklig bön för den här saken. Men han fick inte det svar han hade önskat. Min nåd är dig nog, hade Gud sagt. Men ändå går Paulus in i ännu en bönekamp, eftersom han inte kunde godta det svaret. Också då får han nej från Gud. Därefter repeterar Gud svaret han gav redan första gången: min nåd är dig nog. Men inte heller andra gången godtar Paulus svaret. Ja, syndafallet har trängt djupt i oss alla. Vem av oss har väl inte bett till Gud om något som han redan svarat nej på? Och om han inte ger oss det svar vi önskar, säger vi kanske att Gud inte svarade på vår bön, fast det i verkligheten är så att han svarade nej. Och ibland händer det ju att vi upptäcker att hans nej var det allra bästa svar han kunnat ge oss. Befria mig från törntaggen i köttet, bad Paulus. Men Gud sa att han skulle inte ta bort törntaggen, men ge Paulus nåd att bära den. Och det är det mest underbara med detta. Förlägg nu verkligen märke till vad Gud säger. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Ja, det står faktiskt det, fullkomnas. Med andra ord, i Paulus liv och tjänst så var det uppenbart att han var så svag och skröplig att det var Guds ande som gav honom styrka och kraft. Och därmed fick också Gud äran. Tänk på det nästa gång någon talar med stora ord om sina uppenbarelser eller visioner. För det är troligt att de inte alls har någon gudomlig vision. Paulus vet att han ingenting är i sig själv, och han dundrar inte om sin auktoritet. Även de falska apostlar sa nog att de ingenting var i sig själva,
men hela tiden med den undertonen att eftersom vi haft dessa stora andliga upplevelser så gör Gud något extra med oss, med tyngden på oss. Hur annorlunda talar väl inte aposteln Paulus? Och innan vi nu läser den 10:e versen så vill jag påminna om skillnaden mellan Simson i det gamla testamentet som blev stark när Herrens ande kom över honom och Paulus som blir svag för att Kristi kraft ska kunna vara verksam i honom. Det var nog många som den gången beundrade Simson för hans styrka, men det kom en dag då han var mycket svag. Det starka blir gjort svaga och det svaga starka. Men den styrkan ligger inte i muskelkraft eller överlägsenhet, men i ett fullständigt beroende av Gud. Som Jesus sa i Johannes 15, vers 5, jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och det står inte, utan mig är det lite ni kan göra. Men det står ingenting. Lägg nu särskilt märke till orden med all uthållighet. Andra Korinthierbrevet 12, vers 10-12. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd. Över förföljelser och ångest eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Jag har blivit en dåre. Ni har tvingat mig till det. Ni borde egentligen ha talat väl om mig. Jag är inte på något sätt underlägsen dessa väldiga apostlar, även om jag ingenting är. Vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet. Genom tecken, under och kraftgärningar. Poänget för Paulus var inte att beskriva hur det var i himlen dit han varit uppryckt, utan att förkunna frälsaren Kristus så att människor kunde komma till Guds himmel. Paulus har ju ytterst ovilligt talat om sina egna företräden som apostel. Det var församlingen i Korinth som hade tvingat honom till det. Därför låter han dem också veta att de har tvingat honom till detta. Han såg sig tvungen att skära igenom den andlighet som endast bestod i extatiska upplevelser och suggererande krafter. Därför uppmanar han dem att erkänna sin egen hjälplöshet och tigga om andens hjälp. Det är vägen för Jesu lärjungar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Läs kapitel 11 och 12 igen. Och kom ihåg orden från Jesaja 57:15 som sa oss att Gud har två adresser. Jag bor i helighet uppe i höjden, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Herren, var är med dig? Må hans välsignelse vila över dig, så att du kan vara uthållig i lidande och svårigheter. Vi lever i en ond tid, men Gud är god.

0: du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, selv om det kan være en del stykker som har hørt og lest og fått forkynt disse dagens tekst, så skal jeg også i kveld prøve å lese den og stoppe for det som står i den. Men da vil vi begynne denne stunden nå, fire, med å be for møte. Kjære Herre, jeg takker deg for vi får vende oss til deg. Du som har det evige livet, du som er det evige livet. Og ställ du med oss at vi får leve i samfunn med deg på jorda og si jo i evighet. Så ber vi deg om den hellige ånd över denna stund. Ta dig av oss alle Jesus her med er, så du får nå oss i denna stund. Amen. Men når menneskesånd kjem i sin herligdom, og alle englene med han, då ska han sitta på herligdomstrona si, og alle folkeslag ska samlas framför han. Han ska skilja dig från kvarandre, liksom getaren skil sauerna från geiterna. Han ska sätta sauerna vid högre sida si och geiterna vid den vänstre. Så ska kongen säga till dig att med högre sida si: kom hit, det som är välsignat av far min. Arv det rike som är ettla åtyck från vera vart grundlagt. För jag var svolten och det gav mig mat. Jag var törst och det gav mig att dricka. Jag var framant och det tog emot mig. Jag var naken och det klädde mig. Jag var sjuk och det såg till mig. Jag var i fängsel och det kom till mig. Då skall de rättfärdige svara och säga: Herre, när såg vi dig svolten och gav dig mat, eller törst och gav dig att dricka? När såg vi dig framan och tog emot dig, eller naken och gav dig kläder? När såg vi dig sjuk eller i fängsel och kom till dig? Och kongen skall svara och säga till dig: sannolikt säger jag dig, allt det har gjort mot en av dessa minste bröderna mina, det har de gjort, det gjorde de mot mig. Så ska han säga till dig på vänstra sida: gå bort från mig, det bandstötte, till den eviga elden, som är ettla åt djävulen och änglarna hans. För jag var svolten, och det gav mig icke mat. Jag var törst, och det gav mig icke att dricka. Jag var framand, och det tog icke emot mig. Jag var naken, och det klädde mig icke. Jag var sjuk och i fängsel, och det såg icke till mig. Då ska de svara han dig och säga: Herre, när såg vi dig svolten eller törst, eller framan eller naken eller sjuk eller i fängsel och tänte dig icke? Då ska han svara dig och säga: sannolikt säger jag dig, det de icke gjorde mot en av dessa minste, det har de heller icke gjort mot mig. Och dessa ska gå bort till evig pine, men de rättfärdige till evig liv. Ja, det är ett våldsamt allvar. Och jag tror att det med lätt kan bli närsynte i livet, som vi lever som om icke detta ska hända. Och det tror jag är olycka så stor. Men det är en dag som närmar sig, så säkert så att du är ett människa. Och det är den dagen när du ska stå för Gud. Jag har först löst nästan att börja gratulera dig. Så fick den stora lucka att vara människa. Det är något väldigt att vara människa. Skapt till samfund med den evige levande Gud. Men med det att vara människa följer det ett våldsamt ansvar. Han så gav dig att vara människa. Han så ga deg hend og føte, han satt latt hjertet ditt slå. Han skal en dag dra deg til ansvar, hvordan du brukte dette ditt liv. Det er veldig. Hvert eneste menneske. Han står nå, han kommer i sin herlighet, så skal han sitte på i den glimrende kongstolen, og så samles alle framfor han. Og det er noe veldig da. Hvert eneste menneske som du møter i livet, så kan du si til deg, vi møtes for trona. Men det er ikke for Guds og lammets trona, men for dommens trona, alle skal møtes. Og så skal menneskene skiljes i to flokker. Og så åpnes de evige dørene, så skilles mennesket for evig, i frelst og fortapt. Og så sång vi, og tenk en gang det stemnemøte store. Når alle ser Jesus, og alle sitt blikk er vendt mot hans munn, og alle vet nå skal han dømme ugjenkalleligt. Det er noe sånn i rettssaket. Først er det nok så lokalt, og så kan det bli lagmannsrett, og til slutt, så hvis de er så heldige, så kan de komme til høgsterett. Og da har de enda til en mulighet å få det til mennesker, eller den enda høyere domstolen i Haga, eller hvor det er. Og så er det mulighet for anke. Men en dag er det ingen ankemulighet. Da skal høgsterett tale ugjenkalleligt. Og da er saken avgjort. Og så ser vi her at det står at han skal skilje menneskene liksom hyrdingen skiljer sauene fra geitene. Og det er veldig viktig å legge merke til akkurat den setningen, fordi at det er et skille allerede på beite. Ser dere, nå har de gått ut i beite, sau og geit, det var haug og hammer, om en annen. Men de er sau og geit. Den forskjellen var før. Men en dag så stilles de i to flokker. Sau og geit. Det er en forskjell på menneskene her og nå. En stor forskjell. Noen har liv i Gud. Noen ikke. Men de går om en annen og på utsiden, og så ser det ikke så forskjellig ut. Men det er en himmelvid forskjell. Akkurat så det er forskjell på sau og geit. Det er noen som lever sammen med Gud, og lever av han. Og det er noen som lever uten samfunn med Gud. Veldig forskjell. Og det er ikke så lett å se, jeg er sjeleglad, for jeg skal slippe, og jeg har mer enn nok med meg selv. Det vil jeg si. Men jeg skal slippe å gå ned gjennom, her er en sau, og her er en geit. Jeg greier det i landbruket, det skal jeg greie. Men her i livet, å nei, det er ikke godt. Men det er en som ser det. Ser rett igjennom og vet om du lever med Gud. En dag skal dette usynlige skille i menneskelivet bli åpenbart for alle. Når alle stilles for han og gravene åpnes og de døde, små og store, rike og mektige, gamle og unge, uten unntak står for Gud. Da deler han de etter de linjene i to flokker. Ene flokken blir plassert på hans høyre side og ene på hans venstre. Det er noe veldig. Men skille var før. Skille var nå. Det er ingen som blir frelst på dommens dag. Det var ingen som fikk liv i Gud på dommens dag. Det var ingen som vart for å være i bildet, vart sau på dommens dag. Nei, det skjer her og nå. Når Guds ord går ut, for vi av naturen alle sammen døde og møst liv i Gud. Men så er det kommet en redning, folk. Det går an å komme i samfunn med den levende Gud. Her, og det er her det må skje. Og så er det noen som får livet i Gud, og begynner å leve her. Det er skjult, det er ikke så lett å se, men en dag blir det åpenbart, og så deler Gud folket, og Gud hjelper meg den dag. Tenk for et alvor, og bli ført over på den venstre siden og vite hva som skjedde. Fortapt, forgjeves, fordømt. Veldig. Tenk om det skulle vært noen av oss. Og bygg du her, hvor skal det gå? Tenker du stund på det? Du går sammen med noen som du skal møte igjen på dommens dag. Og så skal du se når flokken skilles. Det er veldig. Det er en dag det ikke er så kjekt å høre på de fleste taler i dag. For det er så mye skvalder en sånn dag. Det var en dame som lå sjuk, og de reknet med det kunne bli slutten. Og de kom til å spore henne. Går det godt med deg? Hvor går det når du skal reise? Jeg tror det går godt, sier hun. For jeg har vært så snill med de fattige. Det er noen som tror det. Og så reiser de mot dommen fordi de har vært så snill med de fattige. Et forferdelig bedrag. De kommer ikke til å høre et ord om det på dommens dag. De bare får høre, vik fra meg det forbannet til den evige elden. Det er så lett å snu deg til her. Så du skulle tro det var frelse ved gjerninger med overfladisk lesning. Og da tror folk at hvis den kan være snill og god og legge vind på å hjelpe hverandre og sånn, så må det vel gå godt. Så har jeg gjerne ikke vært snill nok, og så ber han om at jeg må bli litt snillere i morgen. Og nei, det er et djupere alvor enn så i denne teksten. Jeg har lyst til å si. For skal det i hele tatt bli snakk om å bli på høyre siden, så må du bli en av deg som han har velsignet. Du må komme under Guds velsignelse. Velsignelsen i Kristus. Det er avgjørende. Men så må vi spørre, hva er det som skjer når han snakker jo virkelig om gjerninger? Ja, han gjør det da. Han snakker om gjerninger. Og det er noen gjerninger han kommer til å etterlyse på dommens dag. Og det er gjerninger som viser om du har lært Jesus å kjenne. Det er det ene spørsmålet. Må ikke tro de får himmelen fordi de har gjort gjerninger. Det står, Gud har berettet dere fra evighet. Så det er ikke noe de fortjente å arbeide seg frem til, men det var noe som Gud hadde lagt ferdig for menneskene fra evighet av saligheten. Ingen kan fortjene saligheten. Ja, men hva er det da? Jo, saligheten, frelsen og alt får du som en gave. Jammen gjør du. En fri gave. Livet får du som en gave. Da fikk du forresten om menneskelivet også. Jeg skal si, du gjorde ikke mye for det. Hæ? Ikke det slag. Så du kan ikke gå rundt og rose deg av at jeg er en dyktig kar, for jeg har blitt levende. Nei, det gjør du ikke. Men du får noe går og vise at du er levende. Og et lignende er det med liv i Gud. Det er ingen som blir levende ved egen kraft eller makt. Nei, de må få livet. Men når du får livet, så begynner de å leve. Og så skal han ta frem som vitnesbyrd. Dette er en som blitt levende gjort i Jesus. Så livet viser han kjenner Jesus. Så gjerningene, hvordan betyr det at vi skal dømmes dette gjerninger? Betyr det at han skal gjøre sånn så en kan tenke at du har i vektskål? Og så tar du og legger på ene siden og legger du synd og de, og på hennes siden og legger du det som du synes det er godt, og så håper du det tipper ned. Hæ? Ikke snakk om. Aldri. Vet du, det eneste som kan snu den vektskålen ned, det er hvis Jesus blir lagt i hennes skålen. Da er det nok. De sa til Sven Folden, da du forkynner for lett, sa de. Han forkynte Kristus. Så sier han, det skal vise seg på dommens dag at det alt uten Kristus blir for lett. Ja, men hvor kommer gjerningene da? Jo, gjerningene blir kalt frem som vittne. Er dette en person som er i Jesus? Er dette en som har levd av syndenes forlatelse? så kallas gärningarna fram som vittne om du har haft ditt liv i syndernas förlåtelse eller om du har haft ett liv i dig själv. Det där gärningarna ska, de ska vittna om vad du lever av. Om du lever av Jesus eller om du lever i kraft av ditt eget. Det där gärningarna kommer. Gärningarna visar om du lever i samfund med Gud. De vittna Herre ein så att levd av nåde, för du ser nådevirkningen i livet hans. Herre ein så inte jag känner nåden, för du finner inte fnugg av nådevirkning i livet. Han har massa gärningar, men det kommer inte på tale för Gud, för att visa han känner inte livet i Gud. Det är det så är. Så här är det spörsmål först och sist. Känner du Jesus? Är du kommit i samfund med Jesus? Lever du av Jesus? Det är det spörsmål om. Då är du den kommande Guds välsignelse och höra till dig som ska kalla kom hit och välsigna barnen åt far min. Där står ju det. Alla som tog emot han, dig gav han rätt till värta Guds barn. Välsigna barnen åt. Och dessa välsigna barn så har hunger i Jesus. De har Jesus bud i. Och så har det utfallat sig ett nytt liv där inne. Så icke skullast mina krafter, men det skullast nåden. Ja. Så är det på andra sidan. Har de ingen sådana ting. De är främmande för Jesus. Och då kan de driva på. Eller hur kommer jag gjort något? Eller hör på mig, jag må göra ännu lite mer. Och så kan de stå och tänka, det må väl bli något. Och så prövar de igen att ge lite grann. Och så prövar de att be lite grann. Och så prövar de. Men allt samma visar sig, det är ju inte frälst. Inte liv. Och kan det då bli levande gärningar? Nu är det släkat att allt så stammar ifrån Jesus ska dragas fram som vittnesbörd. Men det är något gärningar så särligt gott ägna. Hur ditt förhåll är till han som är kongen? För det är där det spörsmål om. Hur läs är ditt förhåll till han som är kongen? Han som ska sitta på domstolen. Nu är inte Jesus här. Men Jesus har sina vänner i denna världen. Dessa mina minste. Och där är det löst att säga lite om för att gå vidare. Kan lägga i det uttrycket? Mina minste. Jesus talar om det i det 18 kapitlet i Matteus. Och där blir det spörsmål. I det samma stunden kom lärosvejnarna till Jesus och sa, kvän är den största i himmelriket? Han kallade då till sig ett litet barn och stilte det mitt i mullor och sa, sannolikt säger dyk, utan att det omvänder dyk och värt som barn, käm det slett icke in i himmelriket. Den som ger sig liten som detta barnet, han är den största i himmelriket. Och den som tar emot ett slikt litet barn för mitt namns skull, han tar emot mig. Men den som förförer en av dessa små som tror på mig, för han var det bättre om en kvernstein var hängd om halsen på han, och han var sökt i havsens djup. Ve över vera för henne förföringar, för förföringar må komma, men ve över det människa som förföringarna kämmer. Ja, är du klar över en ting? Jesus sina sösken går här på denna jord. Och hur du ställer dig med dessa Jesus sina sösken, då säger kan du är. Hur du har dig i förhåll till han, så Herre. Men vad betyder dessa mina minste? Och så kommer disciplarna och spör, kin är det egentligen så stor i Guds rike? Och då vill de ju inte veta det sånt som är kanske lättare för att tänka. Är det Peter eller är det Johannes? De vet inte namn, men de vill veta kin det är. Är det den som är frimodigaste? Är det den som har det klaraste lys i Guds ord? Är det den som är mest, har det finaste livet? Kan det så stor i Guds rike? Och så tänkte de som så att de kunde de få veta vad som var stort, så vill de lägga vikt på det som var stort i Guds rike. Inte sant? Och så kan man så komma sig lätt att betänka. Kan det så betyder något för Gud i denna världen? Ha? Tenk om vi kunne vært sånn og sånn. Tenk om vi kunne vært en så vittne så varmt. Tenk om vi kunne vært en så var så frimodig at han snakket med alle. Tenk om vi kunne vært sånn og vært sånn og vært sånn. Ser du hvor lett vi tenker sånn? Ja, ja. Skulle ønske det var gode vittne alle ihop. Men det er en annen sak i Guds rike. Skal en i hele tatt komme inn i Guds rike, så er det ganske på en annen måte. Det å komme der hen, at jeg har ikke noe å berge med meg. Jeg er helt avhengig av at en annen berger meg. Et lite barn, kan jeg tenke dere, et liten stakkars som ligger på et stellebord og spreler. Skal det være liv laget, så er det avhengig av at det andre tar seg av det, i ett og alt. Og det er den storhet, det spørsmålet etter Guds rike, som er så helt avhengig av at Jesus berger meg. Jeg har ingenting. Min frommet var for Gud jo skam, mitt hjerte koldt og syndig. Da kom du selv, Guds sønn og lam, og så tok han meg inn i sitt rike. Og så fikk jeg bli hans uten gjerninger. Og så får jeg lov å være hans så uren som jeg er. Og så er min storhet, jeg har en frelser som berger syndere og berger meg. Så har jeg ikke annen ros enn Jesus. Det er noe veldig. Det er Jesus sine minste, synes han. De har ingenting å helle opp, for da har de møst alt. De har ingenting å møte med i dommen. Og så må de til Jesus for å bli berget. Og så samler de seg rundt han, og så blir han deres håp. Så blir han deres liv. Og så lever de av han. Og så er de avhengig hver eneste dag at Jesus er deres frelser. Ellers er det slutt. De har ingenting som kan stå selv i dommen. Og så må de møte i han hele veien. Og så har de fått livet i. De lever av Jesus. Jeg merker det da. De er blitt mine minste. Og det avslører deg hvordan du er innstilt til disse. Da sier jeg hvordan ditt forhold er til Jesus. Tenk om denne verden visste da, så har denne verden det med Guds små venner. Hvor de frister de. Har de vært klare ved hva slags dom de dreier på seg? For sånn som de steller seg med disse små, sånn steller de seg med Jesus selv. Alvor da. Det er alvor å arbeide i NRK og friste Guds barn med stygge program. Det er alvor å forkynne Guds ord sånn at noe av disse blir forført. At den fusker med Guds ord. Det er alvor å føre et sånt liv at en av disse små kunne komme bort. Det er disse Jesus våker over. Det er hans rikdom. Det er hans søsj. Det er svært da. Får det også rikelig god anledning til gode gjerninger. Har du lyst til å si med det samme? Sånn som du steller deg med Jesus, små venner, sånn tjener du Jesus. Jeg merkte det. Men på en bestemt måte. Du må komme et hakk nærere, prøve å få komme inn i det. Og da har jeg en fortelling i Bibelen som jeg ofte må tenke på når jeg leser denne. Og da var den syndefulle kvinnen i Simon sitt hus. Fariseeren Simon ba Jesus hjem til seg. Og Jesus kom. Det er godt å tenke på for alle fariseere på jord. At Jesus ville ete sammen med fariseerne også. Han ville ha det inn i sin himmel. Det var bare så vanskelig å få hjelpe deg. For de hadde ikke behov for han. Og når Jesus er der, så skjer det noe. Da skjer en dame kommer inn. Springer han over gulvet og så legger hun seg ned med føttene til Jesus. Og så begynner hun å grete. Og så vasker hun føttene hans med tårene sine. Og er det ikke bare sørgetåre, men det er glede og takknemlighetståre. For det ei, så hadde sett hvordan hun så ut, og visste at hun hadde krenket Gud og var skyldig til helvede. Men så hadde hun fått øye på en som var kommet ned for å berge henne. Og så hadde hun fått komme til han og funnet liv i han. Det er en som berger meg. Og så vant han hennes hjerte, så livet for henne, det var for å være hos han. Og så hadde hun så lyst om hun kunne få vise sin takknemlighet. Og så må hun gråte, både over seg selv og i takknemlighet. Begge deler med i den gråten. Og så er det Jesus hun vil tjene. Han er blitt så kjær for henne. For hun hadde jo ingen gjerninger. Og så fikk hun himmel likevel. Og så kveiktes den første kjærlighet. Og utifra den springer alle gode gjerninger. De er mot meg, sier Jesus. Bare de som kjenner han som den som er mitt liv, kan i hele tatt være inne i dette her. Det er kun de som elsker han. Og da kan du lage en liten rekke fri nåde som jeg får leve på kjærlighet, gode gjerninger. Det er den rekke som kommer her. Og disse gjerningene som er gjort i kjærlighet til Jesus, de er gjort i virkeligheten mot Jesus selv. Og de skal takast fram. Så vitnesbyrd, her er et menneske som har tatt imot min nåde, for se. Og så sitter Jesus der med Simon, og så sier han til henne, han venter at hun burde være heven ut. At et slikt syndigt menneske skulle få komme ned en så god mann. Det var ikke rett i hans øye. For han så mer Jesus enn kollega han. Ja. Og da var jo ikke han og den syndefulle kvinnen på linja. Men hun så han som sin redning. Og så sier Jesus, jeg kom inn i ditt hus, og du vasket ikke føttene mine. Men hun har vasket dem med tårna sine. Du salver meg ikke med olja, men hun har salvet. Og så fortsetter han. Hva er det Jesus sier? Han dømmer etter gjerningene. Men så kommer det til slutt. Fordi hun har mye tilgitt, elsker hun ikke. Den som lite får tilgitt, elsker lite. Og forstått overfor Simon. Du elsker meg ikke det hele, Simon. Fordi du aldri har opplevd å få syndenes forlatelse. Du er jo i grunn ingen synder som trenger reddes av andre. Du greier det ganske godt. Og derfor fant Jesus ingen gode gjerning hos Simon. Ikke det plukk. Men hos denne syndefulle kvinne som ingen gjerning hadde, der fant han gode gjerninger. For da var det tent en kjærlighet til Jesus i takknemlighet for frelsen. Og har du lagt merke til det, når et menneske begynner å leve av nåde, så blir det så ett med de andre som lever av nåde. Da blir livet for dem. Den lyst som verden kan by deg lokker den kristne mer. Men by den et stille samvær med en av Guds ringe små. Se, det er de livligste timer som han her på jorden kan få. En av disse mine minste. Jeg har lyst til å si til dere, så vet dere, jeg vet ingen annen ting som redder meg enn nåden. Det er jeg avhengig av hver eneste dag. Og det er så stort for meg hver dag jeg får tak i at Jesus er nok for meg. Og jeg skulle ønske jeg kunne tjene Jesus. Det blir så lite med meg. Aldri kan jeg betale for frelsen, men det har han gjort. Men jeg hadde så lyst til ære han med mitt liv. Jeg hadde så lyst han skulle få eie meg. Nå skal du høre. Du skal få lov til å tjene Jesus, du. Han har sine små venner her på jord, og de skal du få lov til å tjene. Og alt du for Jesus skyld gjør imot deg, da skal han dra fram, og det skal være mot han. Sånn er det. Så det er god anledning til å tjene Jesus. Jeg hadde lyst til å dra fram den siden også, med gode gjerninger. Hvordan kan jeg få ære deg, Jesus? Hvordan kan jeg få leve deg? Herre mine venner, tjen du deg, vær god imot deg, gå til de ensomme, gå til de syke, Jesus små venner. Og så skal vi få lov til å tjene alle mennesker, og vi skal få lov til å tjene hedningene som ikke har hørt. Det har jeg lyst til å si også. De trenger evangeliet, eller så de dødens, for det haster. Men, legg merke til det der som er gjort imot meg, sier Jesus. Ikke alle gjerninger som du finner på. Det er mange som er veldig aktive. Det var nok noen som var med og bygde arken på Noas dager også. Men de ble ikke med i arken. Og det kan nok være at du er med på masse god virksomhet. Men det er ikke for Jesus skyld. Det er ikke for nådens skyld. For du kjenner jo ikke nåden.
2: Dette er ingen god gjerning. Det er det som er gjort imot meg. Jeg merker til det. Og derfor blir det hele stående på det. Lever du av Jesus, har du livet i Gud. Da vel, på høyre sida. Mangler du livet i Gud, så blir det på venstre sida. Sånn er det. Og det er det store alvoret. Det var så levende for meg like før jeg skulle gå til møte. Jeg har jo ingenting jeg kan møte med. Jeg har jo gjort en masse, og sikkert er det noe av dette som Jesus snakker om her også, men jeg finner i grunn ikke noe igjen. Det har vært så trångt. Det har vært så lite. Så har jeg bare en ting igjen. Jeg har fått en frelser. Og så må jeg leve av han. Han er mitt liv. Jeg har ikke noe annet. Ja, men hva gjør dette med meg? Har du lagt merke til det? Jeg får et annet liv. Jesus blir mitt liv. Og så virker Jesus selv, det som jeg aldri får til. Kjærlighet til Gud og nesten alt. Jeg får ikke det til. Jeg må ikke tro jeg har noen middel for å få kjærlighet til Gud. Selv? Det finnes det ikke i mitt hjerte. Men jeg har funnet en som elsker. Hos han fant jeg kjærligheten, hos han fant jeg livet, og så har jeg lagt merke til at hans kjærlighet virker noe nytt i mitt liv. Men det er ikke mitt, det er ikke min fortjeneste, det er hans. Og det har jeg lyst til å si nå. På dommens dag så skal først du få himmelen og alt for Jesu døds skyld. Og så skal han dra fram. Nå har du levd av den nåde hver eneste dag. Så du levde med Gud, så har denne nåden måtte være din. Du har måtte ha levd på han. Du har ikke noe annet. Og så har denne nåden virket kjærlighet til Jesus. Avhengighet av Jesus. Kjærlighet til hans ord. Kjærlighet til hans venner. Kjærlighet til hedningene enda. Så du av og til enda til kjenner i din barn. Hedningene må få fat i dette. Ja, var det noe du fikk til? Nei. Det var Jesus i nåde som virker dette. Og denne nåden skal Jesus vise til på dommens dag. Først, frelsen og rettferdigheten, for da går du skuldfri, står i livets bok, og så skal han ta fram disse gjerningene så han har virket i deg, og så skal han lønne deg for deg. Så skal han altså lønne sine gjerninger, og til mer du har tatt imot av hans nåde, til høyere lønn blir det. Det er motsatt altså. Det er ikke til meg du har fortjent, men til meg du har fått ufortjent inn i ditt liv og levd av det ufortjente. Til meg har nåden virket i ditt fattige liv, og så skal han lønne deg for det så han har virket. Ja, det er nådelønn. Sånn er det. Den ene stjernen skal overgå den andre i glans. Så det er noen som Guds nåde har fått virke så mye i. Det er de som har hatt så mye behov for nåden. Det har vært så smått i livet at de har fått rundt Jesus hele tiden. Han har ikke kunnet levd uten, og han har vært deres liv. De har hatt så mye bruk for syndenes forlatelse. Da skal Jesus ta fram se hva syndenes forlatelse virker i dette mennesket. Og så skal han gi lønn for den nåden har virket. Og de gjerningene er beviset for at du har levd av nåde. Ja, nå har vi fått fatt i teorien i det noenlunde, kanskje. Og da har jeg lyst til å si, nå gjelder det for alle sammen å gå så lens på egne gjerninger og springe til Jesus, så den som ingenting har. Og så sier det sånn til han at du, Jesus, må berge meg. Meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds lam. Og så får du begynne å leve av Jesus har tatt bort min skuld. Jesus berger meg hele tiden. Og så er du blitt en sau for å være i bildet. Men så har jeg altså lett for å tenke en ting før jeg går ned, da må jeg si. Og det er at når Jesus har reist meg opp med nåden, da må jeg vel ha liv i meg selv da. Da må jeg vel ha så mye frukt at ja, nå ser jeg at jeg kan møte dommen, for nå ser jeg dette her greiene. Nei, men nei. Du ser da at med en gang du vil begynne å reise til himmelen på gjerningene dine, så vil de vekke. Men hvor var vel gjerningene mine igjen? Nei, det bærer du, Jesus. Og så lenge du får lov å leve på Jesus alene, så er du koblet til livsstrømmen. Og så lever han i deg. Og så lever du Og derfor har jeg lyst til å si, la nåden få være nåde hele livet.
1: Bland aldri inn, du Kristi brud, det minste eget godt, for mellom synderen og Gud gjelder nåd blott. Ja. Kjære Herre,
2: så vet du dette alvoret. Du vet, vi har jo ingenting til å møte deg med. Men da visste jo du, og så kom du selv, Herre, og ga deg for oss og til oss. Så takk, kjære Jesus, for at du ordner opp for meg. Og takk for jeg så fattig som jeg er, for lov å være hos deg og leve av deg. Så vet du, kjære Herre, om de som enda ikke har funnet denne skatt, og enda ikke har funnet dette liv, og enda strever for at de skal møte selv for dommen. Herre Gud, vi ber om berging for vår folk. Så vet du om det er noen i denne forsamling som er fremmed for liv i syndernes forlatelse. Så ikke har opplevd av å finne redningen i deg, Jesus. Og så driver og lurer på om de har gjort nok. Herre Gud, ta deg ifra de alt. Og så har jeg lyst til å be deg for vårt folk, Jesus. Så snart skal bindes på hender og føtter om ikke redningen kommer til deg. Og evig og fortapt. Herre, vi ber om redning. Amen.

Kjære Jesus Kristus, du som Guds egen sønn, som kommet i kjød, og som forløst oss med ditt eget blod. Takk at det du som sier vi skal få rose oss av ditt helige navn. Og i sannhet, Jesus, vi kommer ikke til deg i vårt navn. Og vi kommer ikke til deg fordi vi tror på vår forbønn. Men vi kommer fordi vi søker ditt åsyn. Vi kommer fordi du er den du er, Jesus. Og fordi vi spør etter deg og etter din makt. Så ber jeg deg om å få alt det som jeg trenger for å bære ditt ord frem nå. Og så der er du trofast, Jesus. Og takk at jeg kan få lov å regne med at du gjør det for din egen skyld. Ikke for min skyld, men for din egen skyld, Jesus. Og fordi det er vårt største behov å se deg. Og fordi det er det evige liv å kjenne deg og å være kjent av deg. Og dette får vi lov å be om, det har du sagt. Så gjør vi det i ditt navn. Og så venter jeg alltid fra deg, Herre. Amen. Det står altså hos profeten Jeremias i det 30. kapittel og vers 21. Hans herlige Messias skal være av hans egenhet. Og hans hersker, Messias, utgå av hans midte. Og jeg vil la ham komme nær. Og han skal trede frem for meg. For hvem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær, sier Herren. Og I skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Herren har sendt sin egen sønn til verden for at vi skal bli frelst ved ham. Men for at han kunne gjøre det, måtte han bli et menneske som en av oss. Og komme rett ut av menneskeslekten som en av oss, og bokstavelig talt komme som vår representant og stedfortreder. Jeg så litt på det i går. Og det siste vi nevnte er at Jesus i Jordan bekjente seg ansvarlig for alle menneskers synd. Jesus har bokstavelig talt sagt til Gud at det synd, den synd som du og jeg har gjort, den har han gjort. Altså Jesus sier det er jeg som har gjort det. Enda han er syndfri. Han visste ikke av synd. Det fantes ikke synd i noen som helst henseende i forbindelse med Jesus. Og det sier skriften klart. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. Altså han visste ikke av synd. Det er ikke synd i Jesu kjød, for eksempel, som noen lærer. Hadde det vært, så kunne han jo ikke frelse oss. Men nettopp fordi han er syndfri, så blir han tilregnet vår synd. Og den blir han tilregnet helt og fullstendig. Uten avkortning og uten formildende omstendigheter. Og det gjør han altså for at vi, for å sitere det helt nøyaktig, for at vi skal bli Guds rettferdighet i ham. Guds rettferdighet betyr den rettferdighet som Guds hellige lov krever av et menneske, for at et menneske kan stå for Guds ansikt og bli godkjent. For Gud tar ikke imot noe som ikke stemmer med ham selv. Et menneske kan ikke være syndernes forlatelse hos Gud så lenge som han er loven og er skyldig. Det er helt sikkert. Det er jo mange som tror det, at det er bare å bekjenne synd, så har du hellig tilgivelse. Men det er millioner av mennesker som bekjenner synd og går fortapt. Det er helt sikkert, det har Gud vist oss i sitt ord, uten at jeg akkurat i dette øyeblikk skal gå nærmere inn på det. Men det er sikkert og visst etter Guds egen tale, at den som får syndernes forlatelse, han får det fordi han ikke lenger er loven noe skyldig. Og hvordan går så det til å komme i den situasjonen? Jo, vi får det som en gave fra Gud gitt i Jesus det. Og derfor ble han gjort til synd, for at vi skal bli Guds rettferdighet i ham. Dette skal vi komme tilbake til om Gud vil, også i vår siste bibeltime. For å kunne det, så må vi si litt mer om Jesus, og det han måtte gå igjennom på vår skyld.
Og da skal vi nå I dag lese fra Matteus evangelium kapittel 4, vers 1-11, ord om Jesu fristelse. Det kommer altså umiddelbart etter ord om Jesu dåp. Og du skal merke at det to instanser som Jesus må gå igjennom for å kunne fullføre sin gjerning. Han kunne ikke gå til sin gjerning, offisielt, den offentlige gjerning, uten først å ha måttet gjennomgå disse to instanser, Jesu dåp og Jesu fristelse. Og du skjønner at disse to ting, Jesu dåp og Jesu fristelse, hører med til selve frelses kjensgjerningene. Akkurat som Jesu død på korset, som hans oppstandelse og som hans himmelfart. Og nå skal vi da lese I Jesu navn, Matteus 4, vers 1-11. Da ble Jesus av ånden ført ut I ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet 40 dager og 40 netter, ble han til sist hungrig. Og fristeren kom til ham og sa, du Guds sønn? Da si at disse stener skal bli til brød. Men han svarte og sa til ham, det skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad, og stilte ham på tempelets tinne, og sa til ham, du Guds sønn, da kast deg ned. For det skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot på noen sten. Jesus sa til ham, det atter skrevet, du skal ikke friste Herren, din Gud. Atter tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa til ham, alt dette vil jeg gi deg, hvis du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det skrevet, Herren, din Gud, skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og tjente ham. Da Jesus var blitt døpt, og altså hadde bekjent seg ansvarlig for menneskers synd, så måtte han stilles på den prøve som Adam og Eva ble stilt på I paradis. Adam og Eva var syndfrie, men de var ikke fullt ferdig utviklet. Det skulle skje I samfunnet med Gud. Derfor hadde Gud gitt dem et forbud, som vi leser om I 2.17 I første Mosebok. Det var et tre som de ikke skulle spise av, og de fikk et forbud som de umulig kunne forstå. Hvis Gud hadde gitt dem forbud mot å ete noe som var farlig eller skadelig, så hadde de kunnet forstå det. Men de fikk forbud mot å gjøre noe som I seg selv skulle virke godt og gagnlig og nyttig. Det kunne de ikke forstå. Og nettopp det poenget. Mennesket skulle lære å være lydig for Guds skyld. Ikke for nyttens skyld. Ikke fordi det var noe de skjønte. Men de skulle være lydig bare fordi Gud har sagt det. Og det var på den måten, bare på den måten de kunne utvikles I samfunn med Gud. Dette benytter sjelefinen seg av. Så kommer han til Eva. Det står I 1. Mosebok kapittel 3, det, særlig de 6 første vers da, og hvordan fristelsen kommer først. Og nå skal du legge merke til at Jesus ble fristet på samme måten. Det skal vi komme tilbake til om et øyeblikk. Men la oss først se et øyeblikk på den første fristelsen. Slangen, den var vel egnet som redskap for djevelen. Den var listigere enn alle dyr på jorden. Et vel egnet redskap. Den krøp ennå ikke bare omkring på marken, det vet du, det kom til å skje senere, da Gud felte sin dom over den. Og den var vel oppe I dette treet formodentlig. Og så begynner slangen å tale, og henvender seg til kvinnen. Og kvinnen hadde aldri hørt noen tale til seg uten mannen. Og hun visste at Gud talte, og mannen talte. Og det umiddelbare inntrykk som hun måtte få da slangen talte, var at Gud ville henne noe nå gjennom slangen. For det djevelens vis, forstår du. Han aper etter Gud,
når han vil forføre Guds folk. Og det gjør han i aller høyeste grad i dagens samfunn. I det som vi kaller kristenheten i dag, holder djevelen på å ape etter Gud på mange måter og forføre mangfoldige mennesker. Så det gjelder å våke, kjære venner. Det er farlig å sove i dag, og så er det nettopp det de gjør de fleste. Det har forresten Jesus sagt at like før han kommer igjen, så er det søvnens tider. Alle 10 jomfruene sovnet, og når man sover, så vet man ikke hva som skjer omkring seg. Sjelefienden benytter seg av kvinnen, og så kommer han og sier til kvinnen, har Gud virkelig sagt? Ja, sånn står det i oversettelsen. Men det kunne godt oppfattes som om han sa, ja, visselig har Gud sagt. Det hørtes ut som en bekreftelse i første omgang. Og poenget her er at under skinn av å bekrefte Guds ord, prøver djevelen å få mennesket bort fra Guds ord. Det er hans måte. Og han skal forføre Guds folk. Han skal forføre kristne. Og for dem som hører ham til, har han mange andre metoder. Men han skal forføre dem som vil holde seg til Guds ord, så er han listig og slu. Så aper han etter Guds ånd. Og under skinn av, altså, gir det utseende av og ville bekrefte Guds ord, så prøver han å avkrefte og ødelegge Guds ord for Eva. Har Gud virkelig sagt? Det er en riktig oversettelse, kan ikke oversette han det. Dere skal ikke spise noe tre i haven, og så videre. Og så overdriver han litt, sier det litt annerledes. Og kvinnen som er i god tro nå, og tror at det er Gud som vil henne noe, hun innlater seg i diskusjon med djevelen. Og det var hans hensikt. Du skal merke deg det. Djevelen vil ha oss som er kristne til å diskutere. Ja, hva har Gud sagt? Den kan jo ikke ta det slik. Kvinnen sier at vi kan spise av hvert tre i haven, men av det tre midt i haven, det er kunnskap om godt og ondt. Der har Gud sagt at det må ikke etter, altså, føre dem til for egen regning, heller ikke røre ved, for da skal de dø. Og så sier de, nei da, skal visst ikke dø, den misforståelse det. Gud vet at på den dagen du etter det tre, så kommer du til å bli som Gud. Og der har du fristelsen. Den første fristelse inneholder dette at mennesket skal bli som Gud. Mennesket skal bli sin egen Gud, sin egen Herre. Og så ender det med at han får djevelen får kvinnen til å se på treet. Det står i vers 6. Men så at treet var godt å ete, at det var et prektig tre, og så videre. Den kunne få forstand av det. Hun så altså, og hun tok. Og han ga sin mann med seg han åt. Og så faller selv. Det begynte med at djevelen under utseende av og ville bekrefte hva Gud har sagt, prøver å få mennesket bort fra det som Gud har sagt. Det gikk galt med menneskene. De falt. Og det som preger menneskenaturen etter fallet er at mennesket vil være sin egen herre. Mennesket vil ikke ha autoritet. Og det er jo hele denne verden full av i dag. Det skal ikke være noen autoritet. En lærer skal ikke ha noen myndighet over sine elever. Neida, skal utfolde seg fritt. Du kjenner melodien. Det er djevelen det. Det er ingenting annet. Det ser ikke menneskene. Og djevelen har den måten med seg at han vil herske over menneskene uten at de skjønner at det er han som hersker. Og det har lykkes han. Slik ligger hele menneskeheten i det onde. Takket være det fallet. Før syndfallet var mennesket syndfritt. Etterpå har det mistet sin gudbildelighet. Og du kjenner menneskenaturens fall på at mennesket vil som sagt være sin egen Gud. Være sin egen Herre. Og det vil ta sin egen skjebne i sin egen hånd. Legg merke at slik kommer han også til Jesus. Først ble Jesus av den hellige ånd, den ånd som har åpenbart så over ham i dåpen, ført ut i ørkenen for
av Kristus för att ställas på pröva. Han måtte det. Han kunde inte säga det och säga utan att ställas på vår pröva. Nu talar jag om ting som ligger allt för högt för att människa förstå. Men Guds ord talar lika klart att han blev fört ut i öknen av den helige ånd för att frestas av djävulen. Och där kommer han i en situation som synes lite förenlig med att han är Guds son. Han fastade 40 dagar och 40 nätter. Trots alla påståendena motsatte så visade sig att det går mycket gott an det. Så blir han till sist hungrig. Och så kommer fristaren. Han benytter sig av den situation då som Jesus är i. Det gör han också för oss kristna, det vet du. Utan att jag vill tala om det nu. Han benytter sig av situationen. Och så ska du märka vad han säger. Är du Guds son? Nu har fadern nettopp sagt om Jesus. Detta är min son. Och nu hör du. Han tar sitt utgångspunkt i Guds ord. Är du Guds son? Då säger att dessa stenar ska bli till bröd. Ser du det? Under sken av att vilja stadfästa Guds ord. Nu kan du visa det. Nu kan du bevisa det. Att det Gud har sagt, det är sant. Du är Guds son. Vis det nu. Bevis det nu. Säg att dessa stenar ska bli till bröd. Under sken av och ville stadfäste söker han om det var möjligt och avkräfte Guds ord på Jesus. Det är nyttigt inte. Och på Jesus. Han svarar. Och du hör vad han svarar. Det viktigaste allt det som står här. Jesus säger. Det är skrevet. Människor lever inte av bröd alene, men av värt ord som går ut av Guds nöd. Han avslöjar där med djävulen. Och märkte han säger, det är skrevet. Han upptar inte någon diskussion. Han snackar inte om vad eventuellt det och det kan bety. Sånt som så många gör idag. Hur ska vi uppfatta detta, säger de? Ja, hur ska detta förtolkas? Och så, vad ska det bety? Det betyder det som står skrevet, kära vänner. Det är skrevet. Enten spörsmål om kvinnepräster eller vad allt det är. Det är skrevet. Vi kan inte ta upp diskussioner. Enten håller man sig till Guds ord eller så förlater man det. Tänk om detta gick upp för oss. Och där säger Jesus. Då gir inte självfinn sig med det. Då ser du den djävulska taktiken. Där som han vill säga, väl, alltså du säger över mig som en skrifttro israelit. Så ska jag möta dig på den samma måten, ja. Så tar han Jesus med sig till det sted där Gud uppenbarar sig för Israel. Till templet i Jerusalem. Ställer han på templets tinn och säger, nu kan du uppenbara dig. Kasta ner och vis dig för folket så skönner de vem du är. Kommer du dalen ner här? Så vill alla tro på dig. Och är du Guds son? Kommer det igen. Och kasta ned. Då får han anerkännelse. Jesus svarte, står det. Det är afterskrevet. Du skall inte friste Herren din Gud. Och här ser vi något som är väldigt allvarligt. Ett lösrevet bibelord. Det är inte längre något Guds ord. Det är många som brukar och citerar bibelord. För att understötta sina egna meningar. Och så brukar de ord i en annan mening än det har i Bibeln. Det är inte något Guds ord det. Och många säger, ordet ska inte vara en tom tillbakasida när jag lösrevet ett bibelord och citerar det. Slike lösrevna bibelord vänder i sannhet tomme tillbaka, ja. Och du ska märka vad Jesus säger det förra. Människa lever inte av bröd alene, men sedan av värt ord. Som går ut av Guds mun, säger Jesus. Och det står hos profeten Esaias. Ordet som går ut av min mun. Skall inte vända tom tillbaka. Nej, ordet som går ut av Guds mun. Det vänder inte tom tillbaka. Men då må vi citera det. Slik som det är ment.
i Bibelen. Jeg kan ikke løsrive bibelord og sitere med andre meninger. Det djevelen som gjør det. Han løsriver bibelord. Og så blir det som Jehovas vittner kan bevise med bibelord. De kan ikke bevise en ting, for de bruker ikke et eneste ord i den mening som Bibelen taler om det. Jeg har ikke tid til å snakke mer om det. Det kunne vært verdt å ha sagt mer om det, men jeg har ikke tid. Men Jesus avslører djevelens falske bruk av skriften og sier, du skal ikke friste Herren din Gud. Det er skrevet. Det var Jesus sier et andre gangen. Neste gang, da sier ikke djevelen, er du Guds sønn? Da tar han Jesus med på et fjell og viser ham alle verdens riker. Og det er som han vil si som så, ja, ja, jeg skjønner hvem du er. Jeg vet hvorfor du har kommet. Du har kommet, og det var jo sant, for å vide den makt som jeg har over menneskeheten. Jesus, han er kommet for å binde den sterke. Han er den sterkere som er kommet for å binde den sterke og kaste ham ut av hans hus. Han skulle ta rustningen fra den sterke, djevelen, og binde ham og kaste ham ut. Nå sier djevelen, se her, alle verdens rike og deres herlighet. Jeg gir deg denne makten frivillig. Hvis, ja, hvis du faller ned og tilber meg. Altså, hvis du vil anerkjenne meg, skal du få det. Der har du det sataniske. Avslørt. Nå viser djevelen sitt egentlige sanne ansikt. Han er nødt til det. Ved at Jesus står djevelen imot, tvinger han djevelen til å vise sin egentlige hensikt. Og slik er det i dag også. Bruker vi Guds ord imot ham, så tvinger vi ham til å vise seg som den han er, og dermed mister djevelen sitt våpen, for djevelens våpen er løgn og hykleri og forstillelse. Kan han ikke bruke løgn og hykleri og forstillelse, kommer han ingen vei, for djevelen kan ikke bruke sannheten. Jeg har ikke hørt predikanter si at Satan kan også si sannheten, og da sier jeg, nei, det kan han ikke. Han kan misbruke vår ærlighet, men det er en annen ting. Han er en løgner fra begynnelsen, sier Jesus. Og han er løgnens far, løgnens opphavsmann. Det er ikke sannhet i ham. Han kan ikke si sannheten. Hans våpen er hykleri og forstillelse. Og da han tredje gang frister Jesus, og Jesus sier, bort fra meg, Satan, for det er skrevet, Herren, din Gud skal du tilbe. Og han alene for å tjene, så må han gå. Da når han ikke frem lenger. Da forlot han ham for en tid. Vi vet at dette er ikke den eneste fristelsen Jesus hadde. Han var fristet både før og etter den tid. Men det er den eneste fristelsen Jesus har fortalt om. Det var ingen med ham i ørkenen. Det var ingen vitner. Når vi har fått dette, så er det fordi dette er et vitnesbyrd av vår egen frelser. Som han har gitt apostlene, og de har gitt det videre til oss. Denne fristelsen nemlig, den har en avgjørende betydning. Gjennom denne fristelsen blir sjelefiendens makt i menneskeheten prinsipielt brutt. Og første gang er det et menneske som Satan har litt nederlag overfor. Et menneske som seirer som menneske. Han har alltid måttet gi tapt for Gud. Men her står et menneske. Det menneske er din og min stedfortreder. Og det er vel verdt å se hva Jesus ble fristet til her. Den første fristelsen, er du Guds sønn, da sier at disse stenene skal bli til brød. Det er en fristelse til selvhjulpenhet. Den andre fristelsen, den i tempelet i Jerusalem, det er en fristelse til selvhevdelse. Og den tredje fristelse, en fristelse til å ville ha makt, en flytelse til fordel for seg selv. Og ta nå disse tre ting. Selvhjulpenhet, selvhevdelse, det å ville ha makt, en flytelse til fordel for seg selv, det er selve synden det, hvorav alle synder springer ut. Dette ble Jesus fristet til. Der seiret Jesus.
Därför kan han gå vidare som din och min representant. Och vi har ett glimt och Jesus hänvisar till detta. Och den gång de 70 kom glada tillbaka och sa: Herre, ändå de onda ånder är oss lydiga i ditt namn, sa de. De sa inte det, ändå de onda ånder är oss lydiga i ditt namn. Men de la betoning på oss. Tänk att de är oss lydiga, de onda ånder, i ditt namn. Och då sa Jesus: Jag såg Satan falla ner från himlen som ett lyn. Himlen, det betyder en upphöjt maktställning över människosläkten. Jag såg hur Satan i ett nu mistet sin upphöjda ställning i människosläkten. Det var det Jesus säger då, ja. Se, säger han, jag har gett er makt att tro på slangar och skorpioner över all fiendens välde, och ingenting så skadar det. Då gläder det över att ånden är det lydiga, men över att deras namn är uppskrivet i himlen. Där säger det Jesus, och den säger: är din och min, säger. Och där ska vi stanna idag. Amen.

0: Ja, det er pinseaften. Og vi vel alle pinsevenner her, vi ikke det? Jeg går ut fra det, ja. Hva skulle vi gjort uten Helligånd? Ingen av oss kunne ha kommet til tro uten ham. Så vi skal få lov til å takke Jesus for at han sendte sin ånd til å vitne. Og det noe underlig med denne Helligånd. Han ikke veldig fremtredende. Han holder seg i bakgrunnen, rett og slett. Ydmykt i bakgrunnen. Og så vitner han om en annen enn seg selv. Peker på Jesus, herliggjør han. Nå skal vi merke oss, Den Hellige Ånd. For det ikke mye av det du ser rundt omkring hvor de taler mye om dette. Men jeg tenkte på det når Tønnes leste ordet her fra apostelgjerningene. Jeg husker da jeg var i disse karismatiske sammenhengene, som vi kaller det, så talte de veldig mye om det her, at Den Hellige Ånd skulle utøse så veldig de siste dager. Og det var liksom nå det. Nå skulle det skje. Men det sier ikke apostelen. Tvert imot. Han sier her at dette det som sagt ved profeten Joel, sier han. Altså det som skjedde på pinsefestens dag. Det som skjedde der hvor Peter var nå. Dette det profeten talte om. Det dere ser nå. Det 2000 år siden. Ja, men de kaller jo de siste dager. Ja, da begynte de siste dager. Etter at Jesus var korsfestet og Hellig Ånd kom. Det vi lever i nå. Så feil kan det bli. Han ikke kommet for å vitne om seg selv, men har kommet for å vitne om Herren. Hvem han er. Jeg skal lese fra apostelgjerningen jeg også. Fra et kapittel som har gjort meg godt veldig ofte. I mange sammenhenger. Kapittel 15. Og ifra vers 1 i Jesu navn. Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik. Hvis dere ikke blir omskåret etter en skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Det oppstod da strid, og Paulus og Barnabas fikk et heftig ordskifte med dem. Det ble da bestemt at Paulus og Barnabas sammen med noen andre av dem skulle dra opp til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmål frem for dem. Menigheten fulgte dem da et stykke på vei, så dro de gjennom Fønike og Samaria. Her fortalte de om hedningenes omvendelse, og dette vakte stor glede hos alle brødrene. Da de kom til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten, og apostlene og de eldste, og de fortalte om alt det Gud hadde gjort ved dem. Men det reiste seg noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, merkte det. Og de sa, de må bli omskåret, og en må pålegge dem å holde Mose lov. Apostlen og de eldste kom da sammen for å overveie denne sak. Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud som kjenner hjertene ga dem vitnesbyrd i det han gav dem den hellige ånd liksom oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter.» Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg vet ikke om du la merke til det jeg leste. Å legge, det står her, Peter vitner sånn, å legge dette lovens åk på disiplenes nakke, samstiller apostelen med och friste Gud. La du merke til det? Det har alltså inte Guds välbehag. Tvert emot är det att friste ham och lägga detta lovens åk på de tronens nacke. Så varken vi eller våra fäder var i stånd till att uppfylla som han säger eller göra. Först av allt, det är en lära som brer om sig idag att det är skrifter i Bibeln som kun är för jöder och andra som kun är för oss hedningar. Och det ska vi lära oss skilja mellan då. Peters brev, det är bland slike som vi ska hålla oss borta från, för Peter är jödernas apostel, säger han. Mens Paulus för exempel då var hedningens apostel, hävdes det då. Så de, han ska vi höra på, men inte Peter. Det är han talar till jöderna. Låt oss bara ta vers 7 i texten där, så får vi hoppa att den ballen är lagt död alltså. Då det nu uppstod ett skarpt ordskifte reiste Peter sig och sa till dem: bröder, dere vet att Gud för länge sedan utvalde mig bland dere. Till vad då? Så hedningen av min mun skulle höra evangeliets ord och komma till tro. Utvalt av Gud till att förkynna evangeliet till tro för hedningarna, säger han. Förhoppningsvis så tränger du inte mer för att bli överbevist i denna saken också. Guds ord har alltid svaret folk. All slags vrang lære, all slags underlige lære, ting som blir fremma, så finner du altså svar i Guds ord før eller siden, dersom du ber han om det. Han skal lære dere alle ting, sier han, om denne hellige ånd som vi nå da feirer disse dagene, at han kom. Han skal overbevise dere om sannheten, rett og slett, fordi han er sannhetens ånd. Her ser vi en av disse her lærene da, som florerer blant oss, som ble satt alldeles til sides, og et eneste ord fra Peters munn. Guds ord, altså, det har alltid blitt angrepet av religiøse mennesker, fremfor alt. Ikke verdens mennesker først og fremst, men religiøse mennesker. Framfor noen andre så har de altså vært virksom i denne djevelens oppgave og gjerning, og så ugress i åkeren. Det er religiøse mennesker stort sett som står for det. Øyvind Andersen sier jo ved et tilfelle at djevelen hadde ikke kommet langt om det ikke hadde vært for religiøse mennesker. Det er sant, vet du. Som vi også ser av teksten vår her i vers 1, det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik: hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Hvor ble da Jesu frelse nå? Den for ut døra. Ikke vært noen ting. Dere må jo bli omskåret. Vi kan trekke den konklusjonen av det de forkynner her: om dere ikke legger dette til den Jesu gjerning som han utførte på jord, så kan dere ikke bli frelst. Dette må dere legge til. Om dere bare har Jesu gjerning for dere, da kan dere ikke bli frelst. Det er jo det de sier. Det er ikke nok det som Jesus gjorde. Dette kommer til oss i forskjellige versjoner, men har alltid dette som slutsats, altså, om du vil. Jesu gjerning for Gud og mennesker er i seg selv ikke nok. Det er altså den falske ånd, alltid kommer med det, i en eller annen form. Noe som legges til. Så etter nå altså, om ikke også du bærer med deg noe av dette ruske, for dette ruske er dødelig gift for alt sant åndre liv. Den hellige ånd kom for å sette oss fri. Virkelig fri, sier Jesus. Og der har han virksom. Også til opplysning som vi taler om nå. Han opplyser ikke den som er på feil vei, vet, for da grunnfester han deg jo i løgnen. Først og fremst setter han deg fri. Har du noe som helst å rose deg av innenfor Gud og annet enn Jesus Kristus og det som korsfestet? Det er spørsmålet. Enkelt og greit. Har du det? Noe som helst? Paulus han sier at det rosen kun av Kristus, korsfestet. Men der han hadde det. Et spørsmål du må stille deg altså, har du noe mer enn det? I Lukas 24, vers 18 og 19 så kan du lese om Jesu samtale med disse såkalte Emmaus-vandrerne. Den ene av dem som heter Kleopas sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem, som ikke vet hva som skjedd der i disse dagene?» Han sa da til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig gjerning og ord for Gud og hele folket.» Så jeg spør deg, «Er det denne mektige Jesus du forholder deg til?» Ja, han mektig. Han til og med allmektig. Men det ingen frelse i ham. Om han ikke mer for deg, altså, enn denne mektige, han ikke mer for deg, så ingen frelse i ham. Du må høre hva Emmaus-vandrene videre vittner om ham i vers 20 her. Og hvordan våre ypperste prester og rådsherre overga ham til dødsdom og korsfestet ham. Og korsfestet ham. Det ble det til frelse. Ikke denne store, mektige Jesus som kunne legge hele verden øde om han ville, men han som var villig å stige ned og dø på et kors for at du og jeg skulle bli frelst. Altså den fornedrede Kristus, det han det frelst i. Det ikke det de taler om stort sett der hvor de snakker så veldig mye om den hellige, men det så veldige, denne veldige Gud. Ja, han brant jo opp om du møtte uten gjennom Kristus. Ikke frelse han. Til det var han også kommet hit til jord. Om hans allmakt kunne bli oss til frelse, så hadde det ikke vært noen grunn til å gå veien om Golgata, vet du. Hvis han kunne gripe inn på noen annen måte, og gjøre deg til noe annet enn du eller noe sånt. Veien hjem til Gud går jo om Golgata, sang de en gammel musikklag sang. Må jo merke oss. Legg merke til hva som videre står om disse judaistene i teksten vår, disse fariserne som hadde en skinnomvendelse altså, uten å få sin skatt i himmelen. Vers 5. Men det reiste seg noen av fariserenes parti som hadde tatt ved troen. De merkte det. Tatt ved troen. Bestemte seg for at nå vil vi også være kristne. Hva sa de? De må bli omskåret, og de må pålegge dem og holde Mose lov. Hva vi hører i dag da? Det gjerne at de må bli døpt på en spesiell måte. Og så må du holde loven. Holde etter loven, ikke sant? Det ikke noe nytt under sola, altså. Det står ikke at de var blitt omvendt til troen, men de hadde tatt ved troen. Det var en følge av deres egen viljesbeslutning, altså. Det ikke noe ukjent fenomen i dag heller, vet du, og derfor endte de opp som de hadde begynt som lovtreller. Som ikke kunne gjøre noe annet enn å bringe andre også inn under lovtrellom. For de kjente ikke veien. Paulus, en sant omvendt fariseer, hadde han noe håp knyttet til loven og overholdelse av den? Nei, hør hva han vitner om sitt eget nå i Romerne 7:18, for jeg vet at i meg, det jeg i mitt kjød bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Ser du det? Det var ikke noe å bygge på der, det brøyte sammen hele tiden. For jeg vet, sier han nå, at i meg, det visste han ikke før. Han trodde han kunne gjøre noe ut av det. Og bli som Gud ville, bare han holdt seg til loven og gjorde disse ritualene og alt dette jeg holdt på med. Men nå ser han det, nå sier han, jeg vet at det umulig. Hva det gode han ikke makter å gjøre da? Jo, det jo nettopp det loven taler om. Og så ender det på denne måten I romerne 7, 24 og 25, det har du sikkert hørt mange, mange ganger. Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så han veien ut, ikke sant? Ja. Veien som Gud hadde åpnet, og som Gud altså hadde behag I motsetning til dette å legge lovens bud på disiplene snakke. Det spørsmålet om hva som fyller hjertet, som vi ser I vers 8. Og Gud som kjenner hjertene, ga dem vitnesbud. I det han ga dem, altså hedningene, den hellige ånd, liksom oss jøder. Så Gud gjør ingen forskjell her. Med andre ord, han vitnet om at de hørte han til ved at han ga dem sin hellige ånd. Og se, satte ved det altså loven som hedningen jo heller ikke hadde, alldeles til sides I denne saken altså. Jøden hadde ikke noen fordel av det. Hadde ingen fordel framfor hedningen når det kom til dette her. Jesus var det samme for hedningen som han var for jøden. Vers 11 her. Men vi tror at vi, altså jøder, blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de hedningene vitner Peter her. Det en apostel som taler nå. Taler Guds ord til deg, til meg. Det vil da si ved Herren Jesu nåde alene, uten noe tillegg. Det trengs ikke noen oppfyllelse av noe som helst lovbud I tillegg, altså. Herren har ikke pålagt sine noe slikt, men innprenter dem at det hans gjerning som består for Gud på våre vegne, og at vi nettopp ved det virkelig fri. Det åndens vitnesbyrd I den troende dem. Og går dette opp I ditt hjerte at Jesu gjerning nå din, da får du lyst til å vitne. Ja. Jeg leste, jeg nevnte mange ganger I taler og sånn, kanskje jeg gjort det her også. Men I alle fall jeg leste en amerikaner som har blitt hivet ut av den ene menigheten etter den andre fordi han var for fri. Ja, kjenner du det? Blir for fritt, skjønner du? Farlig det? Visst nok. Men så sier han det at... Jeg opplevde bare det, sier han, at da jeg fikk lov til å ligge I denne, og hvile I denne hånda, altså, I Guds hånd, fritt, hva var det som skjedde, sier han? Jeg fikk lyst til å forkynne evangeliet. Jeg fikk lyst til å vitne. Jeg har ikke lyst til det hvis du går og bærer på noe tungt. Du vil helst bli kvitt, ikke sant? Men får du lov til å se Jesus som han og det han har gjort for deg, og det du eier I ham, da får du lyst til å vitne. Ja, det var det disse her hadde. De hadde lyst til å vitne. For de visste hva de hadde fått, I motsetning til mange av oss, må jeg dessverre si. Vi ikke vet hva vi har fått. Nei. Loven kaller han her I vers 10 å legge et åk på disiplene snakke. Et åk som ikke ville gagne dem det minste, for det hadde de sett at hverken de eller deres feder var I stand til å bære det. Det hadde gått galt hele veien. Det vil si at ingen av dem hadde nådd frem til et fortrolig samfunn med Gud via den veien altså. Ikke en. Og da må vi jo spørre, hva med oss? Tror du at du skal kunne mestre dette bedre enn de gjorde? Tror du det? Han gjorde ingen forskjell på oss og dem. For hør du, for ved troen renset han også deres hjerter. I det de fikk se hvem Jesus var, for den hellige ånden fikk vi vitne dette inn I deres hjerte, altså. Se vad Jesus har gjort för dig. Se vem han är för dig inför en levande Gud. I samma ögonblick så stod de för Gud med rena hjärter. Rensa för Gud. För att du och jag som får till det var inte det minste, vi bara ödelägger det. Men det skedde med detta Jesu Kristi blod. Som aposteln vittnar i Hebreerne 10:19, brödre, har vi alltså vid Jesu blod frimodighet till att gå in i helgedomen. Han gjorde ingen forskel på oss och dem, för vid troen renset han också deras hjärter, alltså hedningarna. Vad var det som var uppfyllt? Vad var det som var gjort? Jo, det är nettopp det som loven krävde av dig. Det är fullbrakt. Det som Gud frälste över. Alltså när Jesus sa detta här på korsets trä, det är fullbrakt, så spör vi, vad var det som var fullbrakt? Jo, allt det som loven kräver av dig. Allt det som Gud krävde av dig. Nu är det fullbrakt. Det är färdigt. Och du, om vi kunde gå ut från i vart fall ett och annat möte, kära vänner, med det klingande för öronen våra, det är fullbrakt. Det är färdigt. Gå hem och gläd dig i Gud. Det är han som har gjort det. Och så sitter vi och är skeptiska istället. Kan detta vara sant då? Är inte det farligt? Ja. Kan du gå bort och synda då? Jag ska säga det, när du går bort och synder är när du ligger under loven. Och då förbannar du Gud i ditt hjärta. Är du klar över det? Som har lagt på dig detta här. Tunge. Ja. Men evangeliet, vad förde till? Du älskar Gud. Står det? Han älskade oss först. Vi älskar fordi han älskade oss först. Det är bara den kärlek från Gud som virker i ett människa. Och du inte längre är rädd för honom. Men skönar att han vill dig väl. Det är bara evangeliet som kan åbevisa om det, är det inte det? Jag visste det. Det var en som var villig att dö i ditt sted för att du skulle leva med han. Vi kan säga, så högt har Gud älskat oss. Det är ju en måte vi säger det på, men det kan vi ju inte måla en gång, vet du. Det är så högt som himlen är över jorden, och så långt som öst är från väst. Gud älskar dig, det kan du vara helt viss på. Ja, hvordan då? Se på Golgata. Då ser du det. Gud älskar dig. Det är nettopp det som är fullbrakt, det Gud krävde av dig. Men är det sant, då kan ju du gå in till ham som en som du aldrig har syndat emot. Hur skulle du kunna gå in till Gud med frimodighet, säger aposteln, med Jesu blod, som har tagit sina synder bort? Vid troen, nå till slut då, så är du alltså fullkommen ren för Gud. För vid troen är det Jesus som gäller. Ja. Ska jag säga dig något som är en hemlighet för oss i utgångspunktet? Det hade du Jesus för du kom till tron. Har gitt det för du kom till tron. Så inte börja känna efter i ditt hjärta nu hur vitt du tror, hur mycket du tror och kvaliteten på den, för det betyder ingenting. Det du och jag trenger att höra är att han gav oss det mens vi ännu var ugudliga, står det. Syndere långt borte fra ham, som ikke offrer han en tanke. Da døde Kristus til fastsatt tid for deg. Kan det bli bedre? Nei, det kan ikke det, vet du. Det er umulig. Oss og dem taler Peter om er jøden. Han hadde altså ikke hatt noe gang av loven. Og hedningen, uten lov møtte ingen hindring? Var ikke det som var tale om her, altså? Det nettopp hva vi leser av Paulus I Galaterne 3:12 nå til slutt. Og loven har ikke noe, legg merke til det, ikke noe med troen å gjøre. Ikke noe. Har ikke noe der å gjøre. Men det, der heter det, den som gjør det skal leve ved det. Ja, det loven taler om. Taler kun om den som gjør det. Det mange av dem iblant oss I kveld, som virkelig gjør det, I tanker, ord og gjerninger. En synd, og det må sones med blod, står det. Har du det? Et rent blod du kan sone dine synder med? Ja, vi har jo ikke det. Men han ga oss det I sin sønn. Det en hellig ånds vitnesbyrd, kjære venner. Skal vi si det sånn, forsiktig med å avvise det? Det mange som gjør det iblant oss I dag. Kristne sammenhenger. Tåler ikke høre ord om frelsen I Jesus alene. Tenkte jeg. Forfølger det. Rett og slett. Som de gjorde den gang. Det svært. Den som gjør det, sier loven. Det gjort, sier evangeliet. Det fullbrakt. Det sier oss noe helt annet, noe helt motsatt.
1: Ja.
0: Så går loven til høyre, så går altså evangeliet til venstre. De går ikke sammen, disse to veiene, skjønner du. De går I hver sin retning. Går du inn på den veien, ja, så må du gå hele veien selv. Men går du inn på den andre veien, så det en som har gått hele veien for deg. Så det allerede I himlen, står det. Han har satt oss I himlen I Kristus Jesus allerede nå, mens du sitter på stolen der. Det den ene vei. Det ikke den du vil ha? Jo, visst det. Det vel den du vil ha. Den veien som Jesus gikk. Der slipper du å ta et skritt. Hva det heter denne sangen? De sang så mye når folk skulle fram og bøye seg så, men nok om det. Jeg kan jeg gå alene, nei, ei et fjed. Altså ikke et skritt på den veien. Nei, men vi kan vel gå sammen med Jesus da. Nei, vi kan ikke det heller, skjønner du. Jeg ille ute med oss. Så det blir som han sa om denne sauen han fant ut I villmarka, han la den på sine skuldre, og så bar han den helt hjem. Ja, jeg må takke Gud for at det sånn. Jeg ikke I stand til å gå et skritt på den veien. Ja, vi takker deg, Jesus, for det. Takk for evangeliet. Det så ufattelig, det budskapet. At det svinner iblant oss der, som Luther sa. En sjelden gjest. Altså, når det der, så det bare som en gjest og forsvinner så snart igjen for oss. Du må holde det levende ved din hellige ånd. Det ber vi om. Se nåde til oss. Amen.

brukt på gresk för dop, det är baptiso. Det står där, och det kan betyda två ting. Det kan betyda att man häller lite vatten över något, eller det kan betyda att man dockar ett legeme helt under vattnet och så reser det upp igen. Och så gjorde man på reformationstiden, för exempel i Wittenberg i Tyskland, så dockat man barnet helt under vattnet och reste det upp igen, och så gör pinsevärn idag. Och Martin Luther säger att det är ett mycket rikare symbol att man döper på den måten. För på den måten säger man vad dopen är, att det gamla människa dockas under i dopen och att det nya människa lyftes upp i dopen. För det är att det är i dopen och vid troen får del i det nya livet som Jesus har vunnit för mig vid sin död och vid sin uppståndelse. Och så ska jag vandra i detta nya livet. Det betyder att jag vandrar i en daglig omvändelse. Jag utleverar stadig min synd till Jesus, och han utleverar syndernas förlatelse till mig. Och det är kraft i syndernas förlatelse till att det nya livet växer fram i mig, som härliggör Jesus Kristus. Alltså i och med att jag i dopen och vid troen är kommit in i Kristus Jesus, Paulus brukar det uttrycka 164 gånger, så är alltså grundlaget för ett nytt liv till stede. Hvis jag läser Romerne 6, så är den läromässiga bakgrund för det han talar ganska kort om i andra Korinterbrev, så lär han det att när vi är döpt med kristen dop, och det betyder alltid att troen är med i bilden, en dop utan tro på Jesus är det helt okänt för det nya testamentet. Dopen och troen har alltid samman. Så säger Paulus att vi är sammanvuxet med Kristus. Vi är korsfästet med han. Vi är död med Kristus. Vi är begravet med Kristus. Vi är uppreist med Kristus. Ja, vi är rätt och slett härliggjort med Kristus allerede nu. Det äger vi i dopen och vid troen. Och sedan vi äger det, första delen av Romarna 6 talar om det, så förmanas vi till att vandra i ett liv därefter. Så jag nu är blivit ett nytt människa, så uppmuntras jag till att leva som ett nytt människa. Sen jag nu är rättfärdig i Kristus Jesus, så uppmuntras jag till att leva rättfärdig. Sen jag nu är ren i han, så uppmuntras jag till att leva rent. Alltså jag är det, och så uppmuntras jag på en måte till att ta ut allt det jag äger i Kristus Jesus. Och då kan vi med stor frimodighet se att vi också hör till de som kan se att där som någon är i Kristus Jesus, då är han en ny skapning. Det gamla förbi, allt är blivit nytt. Men det är så festligt det som Martin Luther säger, att Gud gör oss inte helig med ett slag. Alltså allt det vi äger, det är något som ska växa fram lite efter lite. Så understreker aposteln väldigt i vers 17 och förlåtelse vers 18. Allt detta är av Gud. Och här är det något som kommer väldigt klart fram både i vers 19 och vers 21. Att det var Gud som i Kristus förlikte världen med sig själv, så han inte tillregnade dem deras överträdelser, och har lagt ned i oss ord om förlikelsen. Alltså hela den treenige Gud var med i frälsesverket, så att det kunde bli ett frälsesverk för syndare. Och detta är så väldigt att han inte tillregnar oss våra överträdelser. Det betyder att en kristen är stadig en syndare. Som vi har sagt flera gånger, så slutar det inte vara en syndare. För det om man blir en kristen, eller som Bo Gjerts en gång sa, att gamla Adam dör inte vid prästordination, och det ska jag hilsa sig är riktigt. Och för det är slik, så tränger jag stadig syndernas förlåtelse. Men nu har Gud ordnat det sån att alla mina synder, både de i fortid, nåtid och eventuellt framtid, de är skrevet på Jesu konto.
Det betyder att ingen av de